0: алуу форумда айтылды. Ал эми жумушсуздуктун жалпы деңгээли өлкө аймагында 3.7% жетет. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги буга чейин өлкөдө иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү кызматтарынын каттоосунда 56.5 миң жумушсуз жаран турганын маалымдаган. Парламент телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшоого уруксат берген мыйзам долбоорун жактырды. Жогорку кеңеш телекоммуникациялык тармактарды көзөмөлдө күчөтүүчү мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Ага ылайык укук коргоо жана коопсуздук органдары кылмыштарды ачуу жана тергөө иштеринин алкагында телефон сүйлөшүүлөрүн угуу, үн жаздыруу, камералар аркылуу байкоо жүргүзүү, интернет же байланыш каналдары аркылуу өткөн аудио, видеолорду көзөмөлдөө аркылуу маалыматтарды ала алышат. 12 жылдык билим берүүгө өтүүнүн алкагында өлкө мектептери жаңы муундагы китептер менен толугу менен 3 жылдын ичинде камсыздалат. Бул тууралуу агартуу министри Доктургүл Кендирбаева билдирди. Анын айтымында быйыл окуу куралдарын басып чыгарууга 744 миллион сом каралган. Жаңы китептер сатылбайт, окуучуларга ижарага берилет, деди министр. Белгилеп кетсек, бүгүнкү күндө көптөгөн мектептерде китептер жетишсиз. Ата-энелер китепти мектептен 25 сомго ижарага алууга же сырттан сатып алууга аргасыз. Мүмкүнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана тенге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүшүналиева тааныштырып кеттим. Авторадио угармандарына жакшы маанай каалайм.
1: Авторадио. Движение. Только в

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 22 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 20 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан-жашы ыктымал жана күндүзү 21 градуска чейин жылыйт. Ысык-Көл облусунда күндүзү +14 градуска чейин жетсе, нарында +16 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызды бүгүн булут каптайт, жаан-жашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 20 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, Арка Муун жана Булчуң ооруларында операциясы. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы, Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында.
1: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
2: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
4: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank чекитке же сайтына кайрылыңыз. N-Bank лицензиясы номер 014.
5: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
6: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү күч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат – Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу, натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат – балаңыздын келечегине ишенимдүү старт. Додо пиццанын буйурмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70 ашык белек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Yandex Station акылдуу колонкалары, робот жан сургучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекиткей сайтында.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Rubicon компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
0: Сенин жайың азыр башталат. Сен өз формаңа даярсың ба? Пульс фитнес өзгөчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белеке ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550-4959-59. Пульс фитнес. Сенин ритмиң, сенин ден соолугуң. Көбүрөөк акча тапкың келеби? Анда Акжол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта. Бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат. Жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу. Жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Акжол таксопаркы. Туруктуу кирешеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир! Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: слушаете утренний лайф на Авторадио. На часах уже 7:39. А прямо сейчас в эфире врывается человек, который знает счет еще до финального свистка. Да, дорогие друзья, Бакай Джубек, спортивные новости.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. 2026 жылдын 14-18 май күндөрү Манила шаарында карате боюнча дүйнөлүк рейтингтик турнир өттү. Мэриядан билдиришкендей, мелдешке дүйнөнүн 58 өлкөсүнөн 1000ден ашуун спортчу катышкан. Кыргызстандын курама командасынын атынан 10 спортчу күч сынашты. Турнирдин жыйынтыгында Дюшор Олимп карате бөлүмүнүн өкүлдөрү 1 алтын жана 3 коло медаль жеңип алышты. Кыргызстандан 5 спортчу Казакстанда өтө турган биргелешкен ММА турниринде катышат. Турнир 31 майда Алматы шаарында өтөт. Жалпысынан 14 беттеш пландалган. Октагонго Армения, Бахрейн, Бразилия, Казакстан, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Өзбекстан жана Украина өлкөлөрүнөн спортчулар катышат. Кыргызстандын атынан Низамбек Абдрашитов, Асылбек Рустамбек уулу, Талант Мусакеев, Арген Маратбек уулу жана Манас Тебербеков чыгат. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Криштиану Роналду капитандык кылган жана чабуулчу болуп ойногон Аль-Наср командасы Сауд Аравиясынын чемпиондугу үчүн берилген кубокту жеңип алды. Сауд Аравиясынын про-лигасынын акыркы 34-чү турунда Аль-Наср Дамакты 4-1 эсебинде ири айырма менен утту. Бул оюнда Роналду 2 гол киргизип дубль жасады. 41 жаштагы чабуулчу атаандаштын дарбазасына 63-чү мүнөттө жана 81-чү мүнөттө гол киргизди. Ушуну менен Аль-Наср Сауд Аравиясынын чемпионатында 1-чү орунду ээлеп, 6 медаль тагында. Сиздер менен мен Бакай Жубек болдум. Саламаттаңыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: жамгырлуу жаздын таңында достор, жылдыздар жумуш тууралуу, бизнес тууралуу, каржы тармагында эмне дейт болду экен, азыр гороскоптон билебиз.
1: Тагы да эле кой жылдызынан баштайбыз. Эгер А планы ишке ашпай жатса, дароо Б планга ойлонбой өтүңүз дейт.
0: Эгер Б планда болбой калса, алфавитте болгон тамаларды колдонуп өтөрүш керек экен деп. Бука чарлар, жумуштар кандай кырдаалдарга алаксыбай иштеңиз, жетекчинин жеке көзөмөлүндөсүз.
1: Эгиздер жылдызым, жумуштагы маселелердин баарын өзүңүз жалгыз чечкенге туура келет.
0: Бөйөндөр болсо, ашыкча чынчылдыгыңыз менен бирөө жарымды таарынтып алышыңыз мүмкүн.
1: Бүгүн арстандарды соода тармагында ийгилик күтөт дейт.
0: Бий кечтер жашооңузга өзгөрүүлөрдү киргизүүгө чоң мүмкүнчүлүктөр болот экен.
1: Тереза жылдызы, бул күндөрү баштаган иштериңиз ийгиликтүү бүтөт.
0: Чаяндар, жумуштан эс алууга план түзө берсеңиз болот.
1: Жачы жылдызы, жакшы эмоциялар, тынымсыз аракеттер, акча булагын ачат дешет жылдыздар.
0: Теке чеэрлер болсо, жакшы маанай көп эшиктерди ачып, кесиптештер менен мамилеңизди бекемдегенге жардам берет экен.
1: Супер элер, жумушта олуттуу өзгөрүүлөр күтүлбөйт дейт, баары көнгөн адатта болот.
0: Мына ушундай жылдыздардын кеңеши.
1: Балыктарды окуй алабызбы?
0: Апе, балыктар алып калды. Азыр-азыр кайтыр. Балыктар болсо какта жүрөт? Мына ийгилик оңой келбейт, андыктан белиңизди бекем бууп ишке даяр болуңуз дейт.
1: Азыр балыктар биздин бөкөбүздүн жаман көрүп радионо өчүрүп салышпасын.
0: Эми балыктардыкы деген дайым эле сонунго, алар эч нерсе кылбаш керек, мындай аларга кыйынчылык жаралбаш керек, алар түйшүк тартпаш керек. Анан ошон үчүн эчтеке болбойт деп өтүп кеттик окшойт да.
1: Эң туура. Ал эми алдыда болсо жаңы саат, урматтуу каармандар, сапарыбызды улантабыз.
0: Биз менен болуңуздар. Айткандай жаңы WhatsApp номер, билдирүүлөрдү калтырып туруңуздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Кутман таң микрофонун алдында Диана Дүйшеналиева. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда бийик тоолуу райондордун тургундары үчүн пособиени 29 миңдей адам алат. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришкендей, төлөм бийик тоолум жетүүгө кыйын аймактардан жана өзгөчө макамы бар чек арага жакын жайгашкан айылдардын жашоочуларына берилет. Пособие үчүнчү жана андан кийинки төрөлгөн балага 3 жашка чейин үй бүлөнүн кирешесине карабай чегерилет.

0: Жүлүк болду алуу үчүн жарандар министрликтин аймактык башкармалыктарына кайрылышы керек. Кыргызстан дайыма үйлөрдүн чатырларына күн панелдерин жеңилдетилген шартта орнотууга мүмкүн. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары айыл чарба министри Эрлист Акунбеков билдирди. Анын айтымында күн панелдери үйдүн муктаждыгы үчүн электр энергиясын өндүрүп, борбордук тармактан керектөөнү азайтат. Ашыкча өндүрүлгөн электр энергиясын мамлекетке жогорулатылган тариф менен сатууга болот. Жеңилдетилген каржылоо программасы 12 майда кабыл алынган. Ага жеке сектордагы тартылат, деди Акумбеков. Айдоочулук боюнча тажрыйбалык сабактардын сааты дээрлик 2 эсе кыскарды. Бул тууралуу жол кыймылына уруксат берүү институту мамлекеттик ишканасынан билдиришти. Мекеменин маалыматына ылайык, айдоочулук боюнча практикалык сабактар 70 сааттан 30 саатка чейин түштү. 1 сааттык практика Бишкек менен Ош шаарларында 950 сом болсо, аймактарда 850 сом турат. Теориялык сабактар 10 айга созулуп, баасы 19 000 сомду түзөт. Ошентип, Борбор калаада толук окуу орточо 47,5 000 сомго чыгат. Офлайн жана онлайн окуса дагы болот. Белгилеп кетсек, буга чейин окуу программасында 70 сааттык практика каралган. Теория менен кошкондо окуунун жалпы баасы дээрлик 90 000 сомду чапчымак. Мүмкүнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Авторадио баардыгыңыздарга аманчылык каалайт.
1: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 22 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 20 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан-жашы ыктымал жана күндүзү 21 градуска чейин жылыйт. Ысык-Көл облусунда күндүзү +14 градуска чейин жетсе, нарында +16 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн булут каптайт, жаан-жашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 20 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: котормочулардын кезектеги жеңишин жарсалалы деп чыгып калдык достор. Бизде буга чейинки оюндун шарты боюнча ырдын текстин кыргызча которуш керек болчу. Азаматсыздар.
1: Да, хочу напомнить, что у нас прозвучала песня, да, отрывок песни «Глюкозы», «Бабочки в моем животе», и получили несколько от вас переводов. И хотим поздравить очередного нашего победителя. Абонентский номер заканчивается на 204. Мы тебя поздравляем. Да-да, в скором времени пойдешь, посмотришь на прекрасные танцы. Точнее говоря, дарим два билета на олимпийские танцы.
0: Ушул өзүңүз которгон ырдын сөздөрүн ырдап барып ошолорго бийлеп келип калат экенсиз да буюрса.
1: Эң туура мал медал үчүн дал азыр сиздер үчүн гороскоп болот.
0: Гороскоп. Жөнөкөй гороскоп эмес, сүйүү тууралуу, махабат тууралуу эмне дейт экен жылдыздар?
1: Кой жылдызы бүгүн чечкиндүүрөк болгонуңуз туура болот.
0: Бул качарлар болсо бүгүн сүйүктүү адамыңыз маанилүү жана татаал маселени чечүүгө аргасыз болот экен.
1: Эгиздер жылдызым, жылдыздар бүгүн сүйүктүү адамыңызга карата чынчыл болууну сунуштайт дейт.
0: Бүйүндүр тактап көрүңүзчү, балким көптөн бери ун чыкпай жүргөн түгөйүңүз сизге айта турган сөзүн таба албай жүргөндүр дейт.
1: Ошондойлор да болот эм. Арыстандар, бүгүн сүйүктүү адамыңыз сизди эч нерсе үчүн күнөөлөгүсү келбейт, күнөө сиз тарапта болсо дагы дейт.
0: Бийкечтер жакындарыңыздан келген чалууларды жок дегенде бир аз убакытка өчүрүп турууну сунуштайт экен жылдыздар.
1: Дараза жылдызым, бүгүн сүйүм жатында адаттан тыш чечимдерди кабыл алууга туура келет.
0: Чаяндар, бүгүн эң жакшы чечимдер күтүүсүздөн жана капысынан оюңузга келет экен.
1: Жачылар, бүгүн бардык көйгөйлөрүңүздү сүйүктүү адамыңызга айтып берүүнүн кереги жок дейт.
0: Текечелер, бүгүн сүйүктүү адамыңыз сизди маанилүү иштен алаксытуу үчүн болгон күчүн жумшайт экен.
1: Суперилер, бул күнү сүйүктүү адамыңыздын көңүлүн алуу туура келет дейт.
0: Балыктар болсо кээде сүйүктүү адамыңыз менен болгон мамиледе чечкиндүүлүктү көрсөтүү зарыл дейт.
1: Мына ушундай достор, бири бирибизди жакшы көрө беле, жакшы мамиле кылып жүрө берели. Сапарыбызды улантабыз, алдыда жаңы саат, адаттагыдай эле жаңы оюндар, жаңы белектер.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио чекит кейджи. Жана Азия FM чекит кейджи. Авторадио. Ар дайым алдыга карай каймал. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Кутман таң, микрофондун алдында Диана Дүйшөналиева. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда бийик тоолуу райондордун тургундары үчүн пособиени 29 миңдей адам алат. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришкендей, төлөм бийик тоолуу жетүүгө кыйын аймактардан жана өзгөчө макамы бар чек арага жакын жайгашкан айылдардын жашоочуларына берилет. Пособие үчүнчү жана андан кийинки төрөлгөн балага 3 жашка чейин үй бүлөнүн кирешесине карабай чегерилет. Жүлүк пулду алуу үчүн жарандар министрликтин аймактык башкармалыктарына кайрылышы керек. Кыргызстанда эми үйлөрдүн чатырларына күн панелдерин жеңилдетилген шартта орнотууга мүмкүн. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары айыл чарба министри Эрлист Акунбеков билдирди. Анын айтымында күн панелдери үйдүн муктаждыгы үчүн электр энергиясын өндүрүп, борбордук тармактан керектөөнү азайтат. Ашыкча өндүрүлгөн электр энергиясын мамлекетке жогорулатылган тариф менен сатууга болот. Жеңилдетилген каржылоо программасы 12 майда кабыл алынган. Ага жеке сектордагы тартылат, деди Акумбеков. Айдоочулук боюнча тажрыйбалык сабактардын сааты дээрлик 2 эсе кыскарды. Бул тууралуу жол кыймылына уруксат берүү институту мамлекеттик ишканасынан билдиришти. Мекеменин маалыматына ылайык, айдоочулук боюнча практикалык сабактар 70 сааттан 30 саатка чейин түштү. Бир сааттык практика Бишкек менен Ош шаарларында 950 сом болсо, аймактарда 850 сом турат. Теориялык сабактар 10 айга созулуп, баасы 19 000 сомду түзөт. Ошентип, Борбор калаада толук окуу орточо 47,5 000 сомго чыгат. Офлайн жана онлайн окуса дагы болот. Белгилеп кетсек, буга чейин окуу программасында 70 сааттык практика каралган. Теория менен кошкондо окуунун жалпы баасы

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 22 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 20 градуска чейин жогорулайт. Ош Жол Аба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан-жашы ыктымал жана күндүзү 21 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күндүзү +14 градуска чейин жетсе, нарында +16 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн булут каптайт, жаан-жашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 20 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
6: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
7: Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ORT, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
8: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550 08 88 81.
10: Күн сайын жол тыгындарда убактыңызды коротуп жатасызбы? Эми бардык нерсе жакын жайгашкан жерде жашоого мүмкүнчүлүк бар. Авангард курулуш компаниясынан жаңы масштабтуу долбоор, премиум класстагы легенда турак жай комплекси, кең батирлер, бизнес борбор, бассейн, бар, спорт залы, мектеп, баары комплекстин ичинде. Легенда турак жай комплекси. Байланыш үчүн 221 007 009. Ишмердүүлүк лицензияланган.
11: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Додо пиццанын буйурмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70%ден ашык белек тартылат. Sony PlayStation оюн приставкалары, Yandex Station акылдуу колонкалары, робот чаңсоргучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекиткей же сайтында.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: аталысы оңыр десе достор, жидештин аткаруусунда. Бизде болсо тема боюнча окуялар бар. Көрсө бири-бирин түшүнбөй калган өчүлөр деле болот экен го бул жакта. Авторадио салам дейт, бир жолу мал базарга барып, анан тыгылыштан биз бурулуп кетели деп байкем фарасын улам жандырып белги берсе, алдындагы түшүнбөй улам жөлөп алдыга жылып келди. Байкем терезени ачып жини келип туруп, эй, өтүп кетейин деп атпайынбы деп кыйкырса, биз аябай күлгөнбүз деп, ал сен өтүп кетейин дегениңди түшүнгөн жок деп аябай күлгөнбүз деген ким. Ошо бирөө мисалы үчүн өтүп кетейин деп маргайт этиши мүмкүн экен, бирөө өтүп кет деп маргайт этиши мүмкүн. Ошо экөөнүн айырмасын так билип алыш керек экен.
1: Ошого мындай бир эреже түзүп алса кандай болот дейсиң?
0: Ошондо мисалы үчүн кактан билесиң, тиги өтүп кетейин деп атат экен деп ал жылса, өт деп атат экен деп берки жылса, өгөө сүзүшкөн атпайбы жанагы жерде?
1: Ошондой эле учурлар болот. Ошондуктан
0: тактабаш керек экен.
1: Же аны анысы жок деле айдай берген деле туура го дейм э.
0: Жанагы байкем окшоп эле терезени ачып туруп эле кыйкырыш керек экен. Өтүп кетейинчи.
1: Же ошентиш керек болуп калат. Друзья, хочу напомнить, что мы поменяли наш WhatsApp номер. Обязательно сохраните 0709-118-118. Есть слушатели, которые пишут нам по Instagram, что потеряли нас, но мы здесь, мы с вами всегда, никуда не пропали. Так что имейте в виду, да, мы обновили наш WhatsApp номер. Тема нашего сегодняшнего эфира. В каких случаях вы моргаете дальними фарами? За самую интересную историю в конце часа мы подарим билеты на шоу «Маша Медведь». Да, там будет ярко, очень познавательно. И интересно, особенно для наших маленьких слушателей.
0: Ой, также... Машаны көрдүк го далай балдар чоңойгуча. Ар бир сериясын жаттап, кадимкидей азыр көрсөң мындай ностальгия болуп калат да, мурдагы кездериңди эстеп. Маша деле чоңдорго деле таасир берди ушу балдарга эле эмес.
1: Канчалык бала ушу Машаны туурап да жүрдү э?
0: Далай тентек балдардын бар Маша деген аттагонду да.
1: Андай дагы болду. Также у меня есть отличная новость, да, на жилой комплекс Москва-Сити. Это проект, выполненный в лучших архитектурных традициях. Он передает ту самую атмосферу легендарных сталинских высоток. Это утонченность, эстетика и настоящая респектабельность. Москва-Сити – это когда архитектура говорит о вашем статусе даже без слов. Вот такие вот прекрасный, вот такой прекрасный жилой комплекс нам предоставляет строительная компания «Авангард».
0: А биз болсо сизден окуяларды күтөлү. Буюрса 20 мүнөткө жетпеген убакытта алдыда жыйынтык чыгарып жеңишин аныктайт экенбиз.
1: Албетте, күтөбүз.
0: Кеттик. Автоистория на Авторадио.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 22 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 20 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан-жашы ыктымал жана күндүзү 21 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күндүзү +14 градуска чейин жетсе, нарында +16 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызды бүгүн булут каптайт, жаан-жашы ыктымал, анын температурасы күндүзү 20 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Кара аудио орнотуу центринин акция. Унаа уйготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
5: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги. Сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя. 0700 00 13 13.
6: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситинин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситинин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди эки гиз аркылуу издеңиз.
7: Это MG, легенда совсем рядом, что выберешь ты? Это MG, все уже катаются, прокатись и ты.
8: Кыргызстандагы расмий дистрибьютор MG Motor. 5 жылдык кепилдик менен жапчаңы автоунааларды сунуштайт. Легендарлуу унаанын рулуна отуруп, анын күчүн сезгиңиз келеби? Акысыз тест-драйвка азыр эле жазылыңыз. 0888 900 900.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну дайым тандавал.
1: 30-нчы май, Жаштык аренада. Кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Райым жана Эрке Смахан кечени көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассирчи киткежи сайтынан 0700 22 88 23 номер аркылуу алсаңыздар болот.

0: Жанар Азман жайдан дагы көбүрөөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандык спортчулар Казакстанда өткөн өспүрүмдөр арасындагы Азия чемпионатында 14 медаль жеңип алышты. 18 жашка чейинки спортчулар арасындагы мелдеш 19 май күнү Актау шаарында өттү. Жалпысынан 18 комплект медаль ойнотулду. Кыргызстандын спортчулары 3 алтын, 5 күмүш жана 6 коло медаль жеңип алышты. Бишкектин Алга клубу Кыргызстандын футбол чемпионатынын чейрек финалына чыкты. 1-8 финалдык баскычта Алга Кыргыз Алтын командасына каршы 2 оюн өткөрүштү. Биринчи беттеште Алга 4-0 эсебинде жеңишке жетишкен. Жооптук оюн 19 май күнү 5 күнгөйдөгү Достук Арена стадионунда болду. Бул жолу да Алга 2-1 эсебинде жеңип чейрек финалга жолдома алды. Кубоктун учурдагы ээси Дордой мелдешти түз эле чейрек финалдан баштайт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Унай Эмри баштаган Астон Вилла Европа Лигасынын финалында Фрейбург клубун 3-0 эсебинде жеңип, тарыхта биринчи жолу кубок тутту. Голдордун авторлары 40-чы мүнөттө Тилиман Сан, 45-чы мүнөттө Эмилиано Буэния жана 57-чы мүнөттө Морган Роджерс болду. Финалдык беттеш Стамбул шаарында болуп өттү. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы. Перед туманом.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102 и 7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азиафм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, сиздер менен Диана Дүйшөналиева. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда бийик тоолуу райондордун тургундары үчүн пособиени 29 миңдей адам алат. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришкендей, төлөм бийик тоолум жетүүгө кыйын аймактардан жана өзгөчө макамы бар чек арага жакын жайгашкан айылдардын жашоочуларына берилет. Пособи үчүнчү жана андан кийинки төрөлгөн балага 3 жашка чейин үй бүлөнүн кирешесине карабай чегерилет. Жүлүк пулду алуу үчүн жарандар министрликтин аймактык башкармалыктарына кайрылышы керек. Кыргызстанда эми үйлөрдүн чатырларына күн панелдерин жеңилдетилген шартта орнотууга мүмкүн. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары айыл чарба министри Эрлист Акунбеков билдирди. Анын айтымында күн панелдери үйдүн муктаждыгы үчүн электр энергиясын өндүрүп, борбордук тармактан керектөөнү азайтат. Ашыкча өндүрүлгөн электр энергиясын мамлекетке жогорулатылган тариф менен сатууга болот. Жеңилдетилген каржылоо программасы 12 майда кабыл алынган. Ага жеке сектордагы тартылат, деди Акумбеков. Айдоочулук боюнча тажрыйбалык сабактардын сааты дээрлик 2 эсе кыскарды. Бул тууралуу жол кыймылына уруксат берүү институту мамлекеттик ишканасынан билдиришти. Мекеменин маалыматына ылайык, айдоочулук боюнча практикалык сабактар 70 сааттан 30 саатка чейин түштү. 1 сааттык практика Бишкек менен Ош шаарларында 950 сом болсо, аймактарда 850 сом турат. Теориялык сабактар 10 айга созулуп, баасы 19 000 сомду түзөт. Ошентип, Борбор калаада толук окуу орточо 47,5 000 сомго чыгат. Офлайн жана онлайн окуса дагы болот. Белгилеп кетсек, буга чейин окуу программасында 70 сааттык практика каралган. Теория менен кошкондо окуунун жалпы баасы дээрлик 90 000 сомду чапчымак. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Авторадио бардыгыңыздарга аманчылык каалайт.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 22 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 20 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан-жашы ыктымал жана күндүзү 21 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күндүзү +14 градуска чейин жетсе, нарында +16 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызды бүгүн булут каптайт, жаан-жашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 20 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Кара Аудио орнотуу центринин акция. Унаа уйготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312. Байланыш номери 0506 2101 77. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.

0: маалымат алуу үчүн 0508 1599 77 сайт www.stroydvor.kg.
1: Сапаттуу автодисктерди сатып алгыңыз келеби, бирок кимге кайрыларыңызды билбейсизби? Анда бизге келиңиз. Racing Wheels командасы ылайыктуу жана дизайны боюнча эң жарашыктуу дисктерди сиздин унааңыз үчүн атайын тандап берет. Сиздерди Бишкек шаары Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчөк 10 дарегинен күтөбүз. Маалымат үчүн телефон 0508 999 911.

0: жатты. Бимар тіркемесін жүктіп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзанды туларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар. Зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар. Биздин маркет.
1: 30 май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассирчи китке жи сайтынан 0700-22-88-23 номер аркылуу алсаңыздар болот.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздар, сіздер менен Диана Дүйшіналиева. Алдыда маңызды жаңылықтар. Қырғызстанда биік тоолу райондордун тургундары үчүн пособиени 29 миңдей адам алат. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришкендей, төлөм биік тоолу жетүүгө кыйын аймактардан жана өзгөчө макамы бар чек арага жакын жайгашкан айылдардын жашоочуларына берилет. Пособие үчүнчү жана андан кийинки төрөлгөн балага 3 жашка чейин үй бүлөнүн кирешесине карабай чегерилет. Жүлүк пулду алуу үчүн жарандар министрликтин аймактык башкармалыктарына кайрылышы керек. Кыргызстанда эми үйлөрдүн чатырларына күн панелдерин жеңилдетилген шартта орнотууга мүмкүн. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары айыл чарба министри Эрлист Акунбеков билдирди. Анын айтымында күн панелдери үйдүн муктаждыгы үчүн электр энергиясын өндүрүп, борбордук тармактан керектөөнү азайтат. Ашыкча өндүрүлгөн электр энергиясын мамлекетке жогорулатылган тариф менен сатууга болот. Жеңилдетилген каржылоо программасы 12 майда кабыл алынган. Ага жеке сектордагы тартылат, деди Акумбеков. Айдоочулук боюнча тажрыйбалык сабактардын сааты дээрлик 2 эсе кыскарды. Бул тууралуу жол кыймылына уруксат берүү институту мамлекеттик ишканасынан билдиришти. Мекеменин маалыматына ылайык, айдоочулук боюнча практикалык сабактар 70 сааттан 30 саатка чейин түштү. 1 сааттык практика Бишкек менен Ош шаарларында 950 сом болсо, аймактарда 850 сом турат. Теориялык сабактар 10 айга созулуп, баасы 19 000 сомду түзөт. Ошентип, Борбор калаада толук окуу орточо 47,5 000 сомго чыгат. Офлайн жана онлайн окуса дагы болот. Белгилеп кетсек, буга чейин окуу программасында 70 сааттык практика каралган. Теория менен кошкондо окуунун жалпы баасы дээрлик 90 000 сомду чапчымак. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Авторадио бардыгыңыздарга аманчылык каалайт.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: тутурах жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандык спортчулар Казакстанда өткөн өспүрүмдөр арасындагы Азия чемпионатында 14 медаль жеңип алышты. 18 жашка чейинки спортчулар арасындагы мелдеш 19 май күнү Актау шаарында өттү. Жалпысынан 18 комплект медаль ойнотулду. Кыргызстандын спортчулары 3 алтын, 5 күмүш жана 6 коло медаль жеңип алышты. Бишкектин Алга клубу Кыргызстандын футбол чемпионатынын чейрек финалына чыкты. 1-8 финалдык баскычта Алга Кыргыз Алтын командасына каршы 2 оюн өткөрүштү. Биринчи беттеште Алга 4-0 эсебинде жеңишке жетишкен. Жооптук оюн 19 май күнү 5 күнгөйдөгү Достук Арена стадионунда болду. Бул жолу да Алга 2-1 эсебинде жеңип чейрек финалга жолдома алды. Кубоктун учурдагы ээси Дордой мелдешти түз эле чейрек финалдан баштайт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Унай Эмри баштаган Астон Вилла Европа Лигасынын финалында Фрейбург клубун 3-0 эсебинде жеңип, тарыхта биринчи жолу кубок тутту. Голдордун авторлары 40-чы мүнөттө Тилиман Сан, 45-чы мүнөттө Эмилиано Буэния жана 57-чы мүнөттө Морган Роджерс болду. Финалдык беттеш Стамбул шаарында болуп өттү. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар мы, сіздер менен Диана Дүйшіналиева. Алдыда маанилүү жаңылықтар. Кыргызстанда бийик тоолуу райондордун тургундары үчүн пособиени 29 миңдей адам алат. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришкендей, төлөм бийик тоолум жетүүгө кыйын аймактардан жана өзгөчө макамы бар чек арага жакын жайгашкан айылдардын жашоочуларына берилет. Пособие үчүнчү жана андан кийинки төрөлгөн балага 3 жашка чейин үй бүлөнүн кирешесине карабай чегерилет. Жүлүк пулду алуу үчүн жарандар министрликтин аймактык башкармалыктарына кайрылышы керек. Кыргызстанда эми үйлөрдүн чатырларына күн панелдерин жеңилдетилген шартта орнотууга мүмкүн. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары айыл чарба министри Эрлист Акунбеков билдирди. Анын айтымында күн панелдери үйдүн муктаждыгы үчүн электр энергиясын өндүрүп, борбордук тармактан керектөөнү азайтат. Ашыкча өндүрүлгөн электр энергиясын мамлекетке жогорулатылган тариф менен сатууга болот. Жеңилдетилген каржылоо программасы 12 майда кабыл алынган. Ага жеке сектордагы тартылат, деди Акумбеков. Айдоочулук боюнча тажрыйбалык сабактардын сааты дээрлик 2 эсе кыскарды. Бул тууралуу жол кыймылына уруксат берүү институту мамлекеттик ишканасынан билдиришти. Мекеменин маалыматына ылайык, айдоочулук боюнча практикалык сабактар 70 сааттан 30 саатка чейин түштү. 1 сааттык практика Бишкек менен Ош шаарларында 950 сом болсо, аймактарда 850 сом турат. Теориялык сабактар 10 айга созулуп, баасы 19 000 сомду түзөт. Ошентип, Борбор калаада толук окуу орточо 47,5 000 сомго чыгат. Офлайн жана онлайн окуса дагы болот. Белгилеп кетсек, буга чейин окуу программасында 70 сааттык практика каралган. Теория менен кошкондо окуунун жалпы баасы дээрлик 90 000 сомду чапчымак. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Авторадио бардыгыңыздарга аманчылык каалайт.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 22 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 20 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан-жашы ыктымал жана күндүзү 21 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күндүзү +14 градуска чейин жетсе, нарында +16 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызды бүгүн булут каптайт, жаан-жашы ыктымал, анын температурасы күндүзү 20 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, арка муун жана булчуң ооруларында операциясыз профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы, Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: АЕ92 Супер 92 Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құю жайларында. Узақ сейілдөдің кейін муындарыңыз оруы. Спорт менен машығу дискомфорт жаратабы. Больнос релакс гель бұл чүң жана муындардағы дискомфорттың арылуға жардам берет. Сезген үйіні азайдат, шешекті жана оруыну эффективді төмендедет. Ошондой эле, улгайган адамдарға муындардағы жана бұл чүңдардағы жашқа байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 5002.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-08-88-81.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505 802 888 0995 802 888.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, сиздер менен Диана Дүйшиналиева. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасын кармап туруу үчүн субсидия маселеси каралууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Атылбек Касымалиев ички рынокту күйүүчү майлоочу май менен камсыздоо боюнча кеңешме өткөрдү. Жыйынга бензин, солярканы жеткирүү жана сатуу менен алектенген чоң компания нефтетрейдерлердин жетекчилери катышты. Анда дүйнөлүк рынокторда туруксуздук улана берген учурда колдонула турган кошумча каржылык жана салыктык инструменттер дагы иштелип чыкты. Тагыраагы өкмөт мамлекеттик түз субсидиялоо маселесин караштырууда. Акыркы 10 жылдын ичинде ысык көлдө суунун деңгээли 47 сантиметрге чейин түштү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарбай жана кайра иштөө өнөржай министри Эрлист Акунбеков билдирди. Ал белгилегенде ысык көлдүн тегерегинде тамчылатып сугаруу системасын киргизүү керек. Ошондо көлгө коюп жаткан 60-тан ашык дарыянын суусу көлгө кирет. Андан тышкары эс алуу жайларынан автоунаа жуучу жайлардан чыккан сууну кайра иштете турган долбоор иштеп жатабыз, деди Акумбеков. Чубак Ажы Жалиловко кыргыз эл баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы ыйгарылды. Тиешелүү жарлыкка президент Сыдыр Жапаров кол койду. Жалилов диний билим берүүнү жана руханий агартууну өнүктүрүүгө моралдык адеп ахлактык баалуулуктарды калыптандырууга элдин маданий диний салттарын сактоого кошкон өзгөчө салымы үчүн ыйгарылды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшиналиева тааныштырып кеттим. Авторадио каармандарына аманчылык каалайм.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Арайы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 23 май күнү көпчүлүк аймактарда жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 12 градуска чейин төмөндөйт. Орус Жалаба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү 23 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 13 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 14, түнкүсүн минус 1 градуска чейин суук болот. Нарында күндүзү плюс 16, эми түнкүсүн плюс 8 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең жаан-жаайт, абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жылып, түнкүсүн 12 градуска чейин жетет.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди Экигиз аркылуу издеңиз.
6: MG Motordon расмий дистрибьютору аркылуу легендарлуу Morris Garage брендинин дүйнөсүн тааныңыз.
7: Бул уникалдуу унаа өзүнүн мүнөзү жана стили менен айырмаланат. Өзүнчө өзгөчөлүктү жана динамиканы баалагандар үчүн жаралган.
6: Толук жаңы, жүрүлгөн аралыгы жок унааны 5 жылдык кепилдик жана өндүрүүчүнүн толук колдоосу менен сатып алыңыз.
7: Бүгүн эле рулду кармап, өзүңүздү ишенимдүү сезиңиз. Азыр чалыңыз 0888 900 900. Дареги Анкара көчөсү 1/12.

0: Var Azman, çaydan da gömürök.
1: Сапаттуу автодисктерди сатып алгыңыз келеби? Бирок кимге кайрыларыңызды билбейсизби? Анда бизге келиңиз. Racing Wheels командасы ылайыктуу жана дизайны боюнча эң жарашыктуу дисктерди сиздин унааңыз үчүн атайын тандап берет. Сиздерди Бишкек шаары Шабдан Баатыр көчөсү 2/10 күтөбүз. Маалымат үчүн телефон 0508-999-911. 30 май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көрсөтүшөт. Билеттерди кассирчи киткежи сайтынан 0700-22-88-23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Кыргызстандык спортчулар Казакстанда өткөн өспүрүмдөр арасындагы Азия чемпионатында 14 медаль жеңип алышты. 18 жашка чейинки спортчулар арасындагы мелдеш 19 май күнү Актау шаарында өттү. Жалпысынан 18 комплект медаль ойнотулду. Кыргызстандын спортчулары 3 алтын, 5 күмүш жана 6 коло медаль жеңип алышты. Бишкектин Алга клубу Кыргызстандын футбол чемпионатынын чейрек финалына чыкты. 1-8 финалдык баскычта Алга Кыргыз Алтын командасына каршы 2 оюн өткөрүштү. Биринчи беттеште Алга 4-0 эсебинде жеңишке жетишкен. Жооптук оюн 19 май күнү 5 күнгөйдөгү Достук Арена стадионунда болду. Бул жолу да Алга 2-1 эсебинде жеңип чейрек финалга жолдома алды. Кубоктун учурдагы эси Дордой мелдешти түз эле чейрек финалдан баштайт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Унай Эмри баштаган Астон Вилла Европа Лигасынын финалында Фрейбург клубун 3-0 эсебинде жеңип, тарыхта биринчи жолу кубок тутту. Голдордун авторлары 40-чы мүнөттө Тилеман Сан, 45-чы мүнөттө Эмилиано Буэния жана 57-чы мүнөттө Морган Роджерс болду. Финалдык беттеш Стамбул шаарында болуп өттү. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азиафм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, сиздер менен Диана Дүйшүналиева. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасын кармап туруу үчүн субсидия маселеси каралууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Атылбек Касымалиев ички рынокту күйүүчү майлоочу май менен камсыздоо боюнча кеңешме өткөрдү. Жыйынга бензин, солярканы жеткирүү жана сатуу менен алектенген чоң компания нефтетрейдерлердин жетекчилери катышты. Анда дүйнөлүк рынокторда туруксуздук улана берген учурда колдонула турган кошумча каржылык жана салыктык инструменттер дагы келип чыкты. Тагырагы өкмөт мамлекеттик түз субсидиялоо маселесин караштырууда. Акыркы 10 жылдын ичинде ысык көлдө суунун деңгээли 47 сантиметрге чейин түштү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлист Акунбеков билдирди. Ал белгилегенде ысык көлдүн тегерегинде тамчылатып сугаруу системасын киргизүү керек. Ошондо көлгө коюп жаткан 60 ашык дарыянын суусу көлгө кирет. Андан тышкары эс алуу жайларынан автоуна жуучу жайлардан чыккан сууну кайра иштете турган долбоор иштеп жатабыз, деди Акумбеков. Чубагажы Жалиловко кыргыз эл баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы ыйгарылды. Тиешелүү жарлыкка президент Сыдыр Жапаров кол койду. Жалилов диний билим берүүнү жана руханий агартууну өнүктүрүүгө моралдык адеп ахлактык баалуулуктарды калыптандырууга элдин маданий диний салттарын сактоого кошкон өзгөчө салымы үчүн ыйгарылды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Авторадио угармандарына аманчылык каалайм.
0: Авторадио. Движение. Только...

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 23 май күнү көпчүлүк аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 12 градуска чейин төмөндөйт. Оржалабад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү 23 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 13 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 14, түнкүсүн минус 1 градуска чейин суук болот. Нарында күндүзү плюс 16, эми түнкүсүн плюс 8 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең жаан жаайт, абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жылып, түнкүсүн 12 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.car-audio-check-it.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
5: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312. Байланыш номери 0506-210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.
6: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504-08-8080. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
7: Акория агенттиги. 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги. Сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия-фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «New Star».
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, сиздер менен Диана Дүйшүналиева. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасын кармап туруу үчүн субсидия маселеси каралууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Атылбек Касымалиев ички рынокту күйүүчү майлоочу май менен камсыздоо боюнча кеңешме өткөрдү. Жыйынга бензин, солярканы жеткирүү жана сатуу менен алектенген чоң компания нефтетрейдерлердин жетекчилери катышты. Андай дүйнөлүк рынокторда туруксуздук улана берген учурда колдонула турган кошумча каржылык жана салыктык инструменттер дагы иштелип чыкты. Тагыраагы өкмөт мамлекеттик түз субсидиялоо маселесин караштырууда. Акыркы 10 жылдын ичинде ысык көлдө суунун деңгээли 47 сантиметрге чейин түштү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлист Акунбеков билдирди. Ал белгилегендей, ысык көлдүн тегерегинде тамчылатып суугаруу системасын киргизүү керек. Ошондо көлгө коюп жаткан 60-тан ашык дарыянын суусу көлгө кирет. Андан тышкары эс алуу жайларынан автоунаа жуучу жайлардан чыккан сууну кайра иштете турган долбоор иштеп жатабыз, деди Акунбеков. Чубак Ажы Жалиловко кыргыз эл баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы ыйгарылды. Тиешелүү жарлыкка президент Сыдыр Жапаров кол койду. Жалилов диний билим берүүнү жана руханий агартууну өнүктүрүүгө моралдык адеп ахлактык баалуулуктарды калыптандырууга элдин маданий диний салттарын сактоого кошкон өзгөчө салымы үчүн ыйгарылды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Авторадио угармандарына аманчылык каалайм.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 23 май күнү көпчүлүк аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 12 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү 23 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 13 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 14, түнкүсүн минус 1 градуска чейин суук болот. Нарында күндүзү плюс 16, эми түнкүсүн плюс 8 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең жаан жаайт, абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жылып, түнкүсүн 12 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Кара Аудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы?
5: Токтой туруңуз.
4: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңкоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.

0: Бифрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамыту, 100% сапатту.
1: Нуран Парк Нуран құрылыш компаниясынан. Тоқтан Алиева менен магистральдың кесілішінде жайғашқан тұрақ жай комплексі. Бұл балдар тынч, ата-енелер ішенімдүү жайғашқан үй. Унаасыз короолор, бардық құрақтар үчін зоналар, үй бүлөнүн ыңғайлуу жашоосу үчін. Аяқтоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
2: Это MG. Легенда совсем рядом, что выберешь ты. Это MG. Все уже катаются, прокатись и ты.
3: Кыргызстандагы расмий дистрибьютор MG Motor. 5 жылдык кепилдик менен жапчаңы автоунааларды сунуштайт. Легендарлуу унаанын рулуна отуруп, анын күчүн сезгиңиз келеби? Акысыз тест-драйвка азыр эле жазылыңыз. 0888-900-900.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
5: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандык спортчулар Казакстанда өткөн өспүрүмдөр арасындагы Азия чемпионатында 14 медаль жеңип алышты. 18 жашка чейинки спортчулар арасындагы мелдеш 19 май күнү Актау шаарында өттү. Жалпысынан 18 комплект медаль ойнотулду. Кыргызстандын спортчулары 3 алтын, 5 күмүш жана 6 коло медаль жеңип алышты. Бишкектин Алга клубу Кыргызстандын футбол чемпионатынын чейрек финалына чыкты. 1-8 финалдык баскычта Алга Кыргыз Алтын командасына каршы 2 оюн өткөрүштү. Биринчи беттеште Алга 4-0 эсебинде жеңишке жетишкен. Жооптук оюн 19 май күнү 5 күнгөйдөгү Достук Арена стадионунда болду. Бул жолу да Алга 2-1 эсебинде жеңип чейрек финалга жолдома алды. Кубоктун учурдагы эси Дордой мелдешти түз эле чейрек финалдан баштайт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Унай Эмри баштаган Астон Вилла Европа Лигасынын финалында Фрейбург клубун 3-0 эсебинде жеңип, тарыхта биринчи жолу кубок тутту. Голдордун авторлары 40-чы мүнөттө Тилиман Сан, 45-чы мүнөттө Эмилиано Буэния жана 57-чы мүнөттө Морган Роджерс болду. Финалдык беттеш Стамбул шаарында болуп өттү. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, сиздер менен Диана Дүйшиналиева. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасын кармап туруу үчүн субсидия маселеси каралууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Атылбек Касымалиев ички рынокту күйүүчү майлоочу май менен камсыздоо боюнча кеңешме өткөрдү. Жыйынга бензин, солярканы жеткирүү жана сатуу менен алектенген чоң компания нефтетрейдерлердин жетекчилери катышты. Андай дүйнөлүк рынокторда туруксуздук улана берген учурда колдонула турган кошумча каржылык жана салыктык инструменттер дагы иштелип чыкты. Тагыраагы өкмөт мамлекеттик түз субсидиялоо маселесин караштырууда. Акыркы 10 жылдын ичинде ысык көлдө суунун деңгээли 47 сантиметрге чейин түштү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлист Акунбеков билдирди. Ал белгилегендей, ысык көлдүн тегерегинде тамчылатып суугаруу системасын киргизүү керек. Ошондо көлгө коюп жаткан 60 ашык дарыянын суусу көлгө кирет. Андан тышкары эс алуу жайларынан автоунаа жуучу жайлардан чыккан сууну кайра иштете турган долбоор иштеп жатабыз, деди Акумбеков. Чубагажы Жалиловко кыргыз эл баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы ыйгарылды. Тиешелүү жарлыкка президент Сыдыр Жапаров кол койду. Жалилов диний билим берүүнү жана руханий агартууну өнүктүрүүгө моралдык адеп ахлактык баалуулуктарды калыптандырууга элдин маданий диний салттарын сактоого кошкон өзгөчө салымы үчүн ыйгарылды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшиналиева тааныштырып кеттим. Авторадио угармандарына аманчылык каалайм.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Cumanın cuma günü geçki saat 5 Hafta Radyo Tolkununda 10'dan 10 geçki show programması. Kayardan sizdin manayınızga kam gürüldüp gelip kalgan çağı ozandam.
2: Аты жөнүңүз Азат Муратов жана Айжан Турдалиева. Биз бул музыкалык саатты гана эмес, 3 саат бою сиздердин көңүлүңүздү көтөрөлү деп келип калдык. Анан дагы жуманы дагы жыйынтыктап койбойлу э? Кандай дейсиз? Ушундай жакшы бир салтты чыгара алышыбыз керек экен. İş cumalığın жыйынтыктап эмне ийгиликке жеттиңиз деп
1: балким. Эртең эс алуу күндө ошон үчүн бүгүн өзгөчө даярданып келип турам жана. Андан сырткары албетте адатка айланган жума күнү биз коногубуз менен сиздерди дагы тааныштырып жана чер жазып өзгөчө 3 саатын 2 саатын коногубузга бөлөбүз алдыда э?
2: Ооба. Ал эми WhatsApp номерибиз жаңыланганын дагы эсиңиздерге салалы. 0709 118 118 бул биздин жаңы WhatsApp номерибиз. Бул номер сизге сөзсүз керек, анткени алдыда активдүү болууга дагы сиздерди чакырып өтөбүз. Белектерибиз бар. SMS каттарды жөнөтсөңүздөр болот, куттуктоолор бар болсо.
1: Ойундан жазбай, кайрадан аларды өткөрүп, сиз менен биз керемет мүнөттөрдү өткөрөбүз жана 3 саат бою жөнө турбайбыз да. Сүйлөшөбүз. Күндүн темасы бар бизде. Бүгүн өзгөчө теманы талкуу жараталы дедик. Көпчүлүгү эми күзгө чейин же болбосо азыр деле башталды. Жакшылыктар, той топурлар көп болуп жатат кой жан. Ошол теманы алкагында сүйлөшөлү.
2: Тойду дүңгүрөтүп өткөрүш керекпи же тынч жакын адамдар менен эле өткөргөн жакшыбы? Балким сиз катышкан эң кызык той болгон чыгар. Бул тууралуу бизге айтып берсеңиз болот. Менде дагы аябай көп окуялар бар. Аябай даярдандым бүгүн.
1: Той топурдан түшпөгөн жаның билесиң дейм сен деле.
2: Ал эми Азат сизге дагы суроо. Чоң тойдун шаңы башкабы же болбосо мындай чакан эле той өткөргөн туура деп ойлойсузбу?
1: Айжан, мен бойдок болгонума байланыштуу ушул тема сен берген суроо дайыма мени дилеммалык абалга калтырат да. Атенебиз бар, тууган урук бар, анан кыргызда катыш кутуш деген буга чейин темада кылдык элек жоро жолдош достор, алардын саны бар, ошону менен айланып келип эле баягы чоң тойго айланып калат экен. Үйдөгүлөр чоң бат алабыз дейт. Мына ушундай жагы бар. Анан экинчи жагы болсочу, мен мисалы үчүн бир жүздөй жакын досторумду, жоро жолдошторду көңүлгө жаккан адамды, жүзгө чейин эле да, ошентип туруп мындай заманбап чакан өтө ашыкча нерсени колдонбой эле мындай өткөргөндү каалайм да негизи.
2: Той аябай кызыктуу өтөт деген ишеничтебиз. Азаттын тою буйруса алдыда.
1: Буйруса, буйруса. Сен чагылдырасың дейм бул кармандарга. Ондон он программасынын атынан өкүл болуп атайын барчы.
2: Ал эми биз болсо ардактуу достор бүгүнкү эфирди кызыктуу өткөрүүгө анда даяр экенбиз. Кызуу болот окшойт. Менинче ушундай сезип турам ал нерсени.
1: Сезип жатабы э?
2: Ооба, активдүү болуңуз. 0709 118 118 той тууралуу биз бүгүн маек курабыз.
1: Кеттик алдыга.

0: 웃는 티어마스 토이도 토이 대결액인 됐죠. 이스북은 자욱이죠. 나나 간다치 돌아옴.
1: Тандоно сиз гласыз, эң башкысы экөөнүн бактысы же болбосо элдин чоң батасы. Анан шаңдуу тоюнун дагы артыкчылыктары аябай көп. Көпчүлүк туугандарды, тааныштарды мындай бир эле чогултуп коет. Анан унутулгус чоң майрам болот, салт сананы сактоо болот. Ал эми кемчиликтери дагы сөз түрдө жок эмес. Чоң чыгым талап кылат, даярдык көп убакыт, энергиянын баарын ошол жакка жумшайсың, анан стресс, түйшүк дагы көбүрөөк болушу мүмкүн.
0: Дароо эле ой бөлүшкөн угармандарыбыз бар биздин WhatsApp номерге. Менимче тойду элге көрүнүш үчүн эмес, береке үчүн өткөрүш керек. Азыр кээ бирлер кредит алып, бир күндүк той үчүн көп жылдап карыз болуп калып атышат деген экен.
1: А бирок ушундай дагы учурлар болот го, тойдун кирешеси дагы болгон учурларчы. Андай дагы бар баса.
0: Ооба, андай жок эмес. Эми ал
1: катташка жараша
0: да. Катташка жараша.
1: Сиздин катташыңыз кандай болуп атат?
0: Эми жакшы эле ниет менен ойлонуп коебуз кээдечи. Кудайга шүгүр катташ депчи.
1: Менимче тойду жүрөк каалагандай өткөрүш керек дейт, бирок эл үчүн эмес, өзүңдүн мүмкүнчүлүгүңө жараша. Ондонон кечке салам, сиздерге деген асымыз билдирүүсүн Максат аттуу угарманыбыз узатыптыр.
0: Чоң масштабтагы тойлор кооз болот сонун, бирок кээде ашыкча ысырап көп дейт. Эң негизгиси эки жаштын бактысы да, туурабы деген экен. Рахмат айталы.
1: Туура, ага да кошулабыз. Анан мындай дагы ысымыз билдирүү келген экен, азыр эл эмне дейт деп көптөр ашыкча чыгым кылып атышат дейт. Элдер болсо эртеси эле ал нерсени унутат. Ошол себептен мүмкүнчүлүккө, шартка карай эле колдон келсе шаңдуу тойдун болгону жакшы дейт.
0: Ооба, мына ушул теманын алкагында угармандар дагы бир жолу кайталап өтөлү. 0709 118 118 WhatsApp номерибиз. Сиз болсо темага өз оюңузду калтыра кетиңиз.
2: Аба ырайы.
3: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
4: Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 23 май күнү көпчүлүк аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 12 градуска чейин төмөндөйт. Оржо Алабад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү 23 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 13 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 14, түнкүсүн минус 1 градуска чейин суук болот. Нарында күндүзү плюс 16, эми түнкүсүн плюс 8 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең жаан жаайт, абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жылып, түнкүсүн 12 градуска чейин жетет.
3: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
5: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
6: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Иш бердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
7: Райтинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, Арка Муун жана Булчуң ооруларында операциясы. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму. Ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
9: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Шеф-гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф-гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
11: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
10: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
11: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
10: Rubicon компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: вечера пятницы от Петра дейт. Биз Петрға или қандай болады? Туралы оқыдым оқшайды. Сізге ұсық саламыз атауыз. Жана албетте бізді оқып жатқаныңызға абдан қуаныштауыз.
1: Темаға дағы бір ой білдіру қалдырып қойсаңыз.
0: Сіз тарапта қандай болады деп?
1: Жақшы болмақта. Той қырғыздың салты, бірақ қазір атандашмай болып кетті. Кімдердің тойы қымбат, кімдікі қату дегенде қандай ойлайсыздар деп бізге сұрасын қалдырып кетіп тұр ол жаққа.
0: Анан бұл жақта біз дағы бір сұрау салған. Біз қызықтуу тойлор балким сиздин жашооңузда орун алган деп ошого дагы билге бизге смс билдирүү келген экен. Биздин тойдо свет өчүп калып дейт, күйөө бала телефондун фонарик менен бийлеген дейт. Ошол менен эске калган деген смс билдирүүнү узаткан. Анан биз тынч эле өткөрөлү дегенбиз тоюбузду дейт. Анын акырында санай келсек 600 адам болуп кеткен дейт. Ошол себептен бир эле баарын чакырып салган жакшы, анткени бөлүнүп-бөлүнүп келе беришет деген смс билдирүүнү узаткан.
1: Ал дагы каттарды күтөбүз теманын алкагына жана саламдарды узата бериңиз. Саат соңунда сиздин саламыңызды досуңузга, жакыныңызга куттуктоолорду жеткиребиз. Ага чейин бүгүнкү күн рубрикасы.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
1: Бүгүн календарда кандай кызыктар бар? Аларды айта кетпесек болбос, мүмкүн кимдир бирөөнүн жашоосуна тиешелүү майрам болуп калар, э?
0: Календарда 22 май, бүгүн винегрет күнү экен. Эң жөнөкөй, бирок көпчүлүк сүйгөн салаттардын бири, мен дагы сүйүктүү салатым винегрет. Майрамы кут болсун. Бүгүн мисалы кечки тамак, эмне тамак жасасам экен дегендер винегрет жасаңыздар.
1: Силер жасагыла, мен жасабай эле коёюн дейсиңби?
0: Менде убакыт болбойт. Кийинкиси.
1: Ошондой эле бүгүн Шерлок Холмстун күнү экен. Дүйнөдөгү эң белгилүү детектив каармандын урматына белгиленген бүгүнкү дата.
0: Менин атым Айжан да, бирок мени Шерлок Холмс деп коюшат.
1: Сериалды көргөнсүңбү?
0: Жок, көргөн эмесмин.
1: Көрбөй эле өзүң ошондойсуңбу?
0: Жок, мисалы Шерлок Холмсту. Ал эми суши роллдорду жакшы көргөндөр үчүн дагы бүгүн чоң майрам экен. Анткени Жапон ашканасын сүйгөндөр үчүн бүгүн суши жегенге эң жакшы шылтоо, анткени дал ушул майрам бүгүн белгиленүүдө.
1: Швецияда болсо бүгүн пикник күнү экен. Таза аба, достор, даамдуу тамак эс алуу үчүн менимче идеалдуу күн, туурабы?
0: Ага. Анан дагы менин сүйүктүү каармандарымдын бири 1991 жылы өзгөчө кей-поп дүйнөсүндө популярдуу болгон EXO дегендер топ бар да, укмуш бир популярдуу топ. Ошондогу Сухо деген мага солист жакчу. Ошонун көрсө туулган күнү экен. Сухо, туулган күнүң менен.
1: Сүйүктүүңдүн туулган күнү менен куттуктайбыз баарыбыз.
0: Мындан сырткары дагы бир туулган күнү эси бар экен.
1: 1976 жылы белгилүү орусиялык музыкант Руки Вверх тобунун ырчысы Сергей Жуков төрөлгөн экен. Анын урматына алдыда дагы бир жакшынакай чыгармасын угуп койсок жарашчу деп ойлойт.
0: Ал эми сизде кандай майрам бул тууралуу бизге кабарлап коюңуз. Балким туулган күн ээлери бар, э? Ошол себептен биздин WhatsApp номерди дагы бир жолу кайталайм. 0709 118 118. Жазып койсоңуз, биз сөз түрдө куттуктогонго даярбыз.
1: Биз болсо алдыны көздөй кеттик, байкелүү оюнубузду өткөзүп алып аңыз анда.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: АИ 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Мотосүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошот KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашал, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошот KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1-июнда.
3: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
4: Көбүрөөк акча тапкан келеби? Анда Жол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта. Бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат. Жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Ак Жол таксопаркы. Туруктуу кирешеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
6: Привет, я Капитан Америка.
5: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.
7: Реклама на Авторадио.

0: Авторадиодо фрагмент ойыны.
1: Фрагмент ойыны старталды. Байгелі ойынды айтып келебіз. Айжан, қандай белек менен қуантабыз? Сонымен мақтана кетпейлі бе?
2: Бір жеңелер бар ғой. Үйдегі қампанын ашқышын беріп қойшат қой, ішіндегі бүт байлықтың барын салып тұрып жүр.
1: Мен ошондой элемін да.
2: Қандай белегіңіз бар дегенде ле Айжан даярып. Бұйырсам, Аваз Акимов жана Айдана Деканың концертіне екі кишілік шақыру қағазын ығарабыз. Егер де сіз дәл ушул ырчылардың шоу программасына баруну қаласаңыз жана андагы Райым жана Эрке Эсмеханды көрүүнү кааласаңыз анда бул оюн сиз үчүн 30 майда Жаштык Аренада болуп өтөт. Анан оюндун шарттары менен түшүндүрө кетели.
1: Тасманын үзүндүсү адаттагыдай белгилүү үзүндүсүн койгонго аракет кылабыз. Сиз болсо табыңыз. Кайсы тасмадагы үзүндү? Жана ким сүйлөп атат, аны таба койсоңуз, дагы кошумча белек бере коюбуз дегендей.
2: Багыт бере кетели, дароо эле, анткени мен бул тасманы аябай жакшы көрөм, бир эмес 3 жолу кайталап көргөнмүн.
1: Ушу кинону
2: ба? Аябай жакшы.
1: Мен негедир көрбөптүрмүн, бирок үзүндүсү популярдуу бул үзүндү.
2: WhatsApp номерибиз кызматта 0709-118-118. Угарыңыз менен дароо жөнөтпөйүңүз.
1: Кананда.
3: Ой, эй, нормальный. Азыр жакшылап туруп батамды бергенин уктуңбу?
4: Эмне деп берем?
3: Кызым таарынатан.
4: Эй, эмне деп берем батаны? Эмне деп берем?
3: Бер.
4: Эй, кел кел. Эки балам бактылуу талайлуу болсун. Кармашкан колдор бекем болсун. Тең карып тең арысын дешим керек.
3: Ооба.
4: Жертең тойго чыгып эле элин ала чыкпайм. Келгиле, бүгүн тоюбуз жакшы өттү. Эмдиги жылы күйөө баламдын юбилейине келгиле дебейм мен.
3: Э койчу.
4: Э койчу, эң дургуна койчу.
1: Мен эстедим. Кайсы тасма экени?
2: Ага. Негизи мага жагат, анан сценарий боюнча бул тасмада күйөө баласы 49 жашта болот, ал эми кайнатасы 51 жашта болот. Анан сурайт да, канча жаштасыз десе, 49 жаштамын дейт. Анда мен байкеле десеңиз болот деп кайнатасы ошентет. Ошондой жакшы фрагменти бар. Бизде келген жооптор бар, бирок бирөөсү дагы туура эмес. Азырынча супер кудалар менен алмаштырып жатышат. Эми той топурга байланыштуу, биздин бүгүнкү күндүн темасына байланыштуу. Мындай анан дагы негизи кыргыз тасмасында мындай тойго байланышкан аталыштар аз эле го негизи.
1: Эми эки ооз эле сөз э. Мисалы үчүн бирдеме жолдош деген негизиби?
2: Ошол эле макул, эми ушунчалык айтып койдук, бир нерсе жолдош. Бул жакта билдирүүлөр бар экен, кандай анан күйөө бала дейт, жок андай эмес, пианист дейт, мегатой. Ой, жок, биз бүгүн
1: сабыр кылыңыз, сабыр кылыңыз, туура жоопту узата калыңыз. 709-118-118 барбы, келдиби?
2: 25-24 номер менен аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз жана сизге бул чакыруу кагазын ыйгарабыз.
1: Кол чабуулдарды арнайлы.
2: Угарманыбыз аман, туура жоопту узатыптыр, күйөө жолдош деп, анан буга чейин бир аз адашып алган экен, пианист депчи, бирок чын деле тиги күйөө бала пианист болот.
1: Экинчи аракети менен жеңишке жеткен турбайбы анда. Куттуктайбыз чын дилибизден, жугуштуу болсун дагы башка угармандарыбызга. Бир аз аракет кылып оюна утуп тургулачы.
2: Биз болсо буюрса кайгырбаңыздар дейли, анткени кийинки музыкалык саатта дагы белектерибиз жана оюндарыбыз бар.
1: Ооба. Салам каттарды сурана кетели, узата калыңыз, жеткире калалы, кубанталы адамдарды, адамдын көңүлү гүл дейт го, ошол себептен жөн гана салам жолдоону унутпаңыздар.
2: WhatsApp номерибиз кызматта 0709-118-118 сактап калыңыз.
0: Фрагмент

0: Арсен Мырзага рахматыбызды айталы. Авторадио кечки шоу ондонон келген каттарга көңүл бөлөлү. Бул саатыбыздын соңку мүнөттөрүндө салам кечки шоу. Биз күндүн темасына ой бөлүшөлү дедик элек. Биздин тойдо свет өчүп калып, күйөө бала телефон фонарик менен бийлеген деп калтырыптыр. Бул кызыктар менен бөлүшө кетиптир да тойдогу, э?
1: Азыр той эле эмес, шоу болуп калды. Ошол себептен бата үчүн той берген жакшы го деген смс билдирүү келген бул жакта.
0: Тойдо тамада микрофонду өчүрбөй коюп, өзү сүйлөп жатканын баары угуп, аябай күлгөнбүз деген экен. Жакшы нерсе сүйлөгөн окшойт да.
1: Биздин тойдо дейт. Тынч эле той кылабыз деген досторумдун тою таңкы 5ке чейин созулган. Ошол себептен алдын ала эч нерсени айтуунун кереги жок дейт. Тойлор боло эле турганы жакшы. Азат Айжан, сиздерге ысык салам деген смс билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар.
0: Жаңы саатта дагы теманын алкагында ой бөлүшөбүз. Ага чейин сиздерден келген салам каттарды дарегине жеткирели.
2: Салам каттан салам айт.
0: Саламдарды жеткире калалы. Жамгырдай жаап атат, эшиктеги аба ырайына окшошупчу.
1: Кандайсыздар дейт, досумдун туулган күнү менен куттуктаймын. Аты Марсель, досу Азамат бул смс билдирүүнү узаткан экен. Анан эки дүйнө үй бүлөң менен бактылуу бол досум деген билдирүүсүн узаткан угарманыбыз телефон номерин калтырып койгон экен. Марсель мырзага байланышка чыгып койгулачы деп. Биз өзүбүздүн үнүбүз менен эле куттуктап коелу эфир аркылуу, анткени азырынча андай мүмкүнчүлүк жок.
0: Ооба, туулган күн кут болсун. Өмүр дайыма берекеге толуп, жашоо сизди дайыма эркелетип турсун деген жакшы тилек айтал дагы. Сапарыбыз жаңы саатты көздөй болсун достор. Эске сала кетели, алдыдагы эки саатыбыз биздин дагы сыйлуу коногубуз менен өтөт, андыктан камданып туруңуздар.
1: Ооба, суроолоруңуздарды алдын ала узатып койсоңуздар болот. Кимгелерин айтып коелу,
0: айткың келсе айтып койчу.
1: Ырчы Гүлжигит Калыков биздин студиядан буйруса сиздер үчүн салам айтат, анан маек курабыз буйруса. WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118, жаңыланган WhatsApp номериңизди сакталсаңыз болот.
0: Кеттик анда жаңы саатты көздөй.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107.8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 103.2 FM. Нарын 105.5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия-фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздарбы, сиздер менен Диана Дүйшиналиева. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасын кармап туруу үчүн субсидия маселеси каралууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Атылбек Касымалиев ички рынокту күйүүчү майлоочу май менен камсыздоо боюнча кеңешме өткөрдү. Жыйынга бензин, солярканы жеткирүү жана сатуу менен алектенген чоң компания нефтетрейдерлердин жетекчилери катышты. Андай дүйнөлүк рынокторда туруксуздук улана берген учурда колдонула турган кошумча каржылык жана салыктык инструменттер дагы иштелип чыкты. Тагыраагы өкмөт мамлекеттик түз субсидиялоо маселесин караштырууда. Акыркы 10 жылдын ичинде ысык көлдө суунун деңгээли 47 сантиметрге чейин түштү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлист Акунбеков билдирди. Ал белгилегендей, ысык көлдүн тегерегинде тамчылатып суугаруу системасын киргизүү керек. Ошондо көлгө коюп жаткан 60 ашык дарыянын суусу көлгө кирет. Андан тышкары эс алуу жайларынан автоунаа жуучу жайлардан чыккан сууну кайра иштете турган долбоор иштеп жатабыз, деди Акунбеков. Чубагажы Жалиловко кыргыз эл баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы ыйгарылды. Тиешелүү жарлыкка президент Сыдыр Жапаров кол койду. Жалилов диний билим берүүнү жана руханий агартууну өнүктүрүүгө моралдык адеп ахлактык баалуулуктарды калыптандырууга элдин маданий диний салттарын сактоого кошкон өзгөчө салымы үчүн ыйгарылды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшиналиева тааныштырып кеттим. Авторадио угармандарына аманчылык каалайм.
1: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Биз менен жандан.
1: Авторадио кечки шоу ондонон жаңы саатыбызга баш бактык. Угармандар, жалпыңыздарга дагы бир ирет ысык салам айталы. Жаңы кошулгандарга өзгөчө кол бул калайбыз эфир толкунда.
2: Ооба, буга чейин маалымат бергендей эле бул музыкалык саатыбыз өзгөчө маекке толот, анткени чакырылган коногубуз бар. Анан дагы бул музыкалык сааттагы оюндарыбыз тууралуу дагы унутта калтырбай, байгебизди берип алууга дагы даярбыз. Активдүү болуңуздар эң башкысы.
1: Ооба, белектерибиз көп жана кызыктуу оюндарыбыз бар. Өзүңүздөр жакшы билип сезип калган ошолорду өткөрө албаңыз, темабызга ой бөлүшүңүз. А биз болсо сааттын башында учак жайып дүркүрөгөн кол чабуулардын коштоосунда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Калыковту тосуп алалы. Ассалому алейкум.
3: Алейкум ассалам. Саламатсыздарбы?
1: Кош келипсиз, кубанычтабыз келгениңизге.
3: Рахмат, мен абдан кубанычтамын. Тыгындар да келатып, бир сыйра өзүмдүн бүгүнкү күнгө чейин чыгармачылыктагы баскан жолдорумду эстеп, жазган ырларымды эстеп, ошол ырларды угуп, анан аябай ностальгия болуп келдим. Анын үстүнө ошол радиодогу өткөн эфирлерге көптөн бери келе экен. Сагынып да калтырмын. Анан мурун башка жерлерден көрүшүп жүрсөк, бүгүн ушул Авторадиодун куттуу студиясында сиздер менен, Азат менен, сиз менен, Айжан менен көрүшүп жатканым абдан.
1: Авторадиодо бүгүн биринчи жолу келип атасыз студияга.
3: Ооба, чыгармачылыкта жүргөнүмө 20 жылдан ашыптыр, бирок Авторадиодун студиясына биринчи жолу келип атам.
2: Жакшы, бул эң сонун көрүнүш. Анан жамгырлуу кечте айтып калдыңыз, ырларымды эстеп деп, ошол өзгөчө жүрөгүңүзгө жакын ыр жыйынтыгында кандай экен, анализ жасадыңыз да?
3: Негизи бул анализди эч ак эле психологтор жасап койгон.
2: Психологтор?
3: Мисалы үчүн ырларды угуп келип туруп, кайсы жерде болбосоңуз, акыркы уккан ырыңыз, ошону сиз бир күн бою кайталап анализдеп жүрөсүз да. Бул деген баягы элге билинбейт, бирок айтып атпаймынбы, жанагы психологиялык психологтор эч ак эле далилдеп койгон нерсе экен. Анан азыр ошо кулагымда бир 3-4 жыл мурун жазган чыгарма ойноп жатат. Жаным не кылалы деген чыгарма. Ошол чыгарманы азыр эстеп турган учурум.
2: Жакшы.
1: Мүмкүн алдыда угармандар көптөгөн суроолору болуп калса, жанды аткарууда бул чыгарманы тандап калабызбы, көрөбүз, көрө жатарбыз дегендей. Гүлжигит мырза, чындыгында кош келипсиз, кубанычтабыз.
3: Рахмат, мен абдан кубанычтым.
1: Сагынып көптөн бери көрүшпөй калдык деп айтып алдыңыз. Сагынычты негизи кантип таратасыз?
3: Мындай наводящий суроолорго карасам,
2: Азаттын суроолору өзгөчө негизи.
3: Негизи Азат өзгөчө жигит.
2: Бул тууралуу буюрса маек курууда дагы да болсо сүйлөшөбүз. Анан бүгүнкү күндүн темасына кандай өзүңүздүн оюңуз менен бөлүшөсүз? Тойду дүркүрөтө бериш керекпи, же болбосо саналуу эле адамдардын ортосунда, арасында бата алып эле ошол боюнча таратып кеткен жакшыбы?
3: Ойлогон ойду кыстаган турмуш дегенди айтпайсызбы? Анысы карындай шарт болсо дүркүрөтө бергенге ким каршы болсун? Ал эми эл катары болсо мындай, анда мен ойлойм, бул эки жаштын чечими болуш керек. Балким экөө мындай эң жакын бир 20 адамын чакырып, балким батасын алып, калган тыйынын батир алышабы, же чет жака саякатка кетишеби? Ар кимдин ою ар кандай да. Мен ойлойм, ар ким өзү чечиш керек, мүмкүнчүлүгүнө жараша чечиш керек.
2: Жакшы. Анан Гүлжигит мырза ар дайым жакшылык үстүндө жүрөт, той үстүндө жүрөт. Анан ошол тойдогу балким кызыктуу окуялары бар болсо, буюрса алдыңкы мүнөттөрдө биз ал нерсени дагы угууга даярбыз. Ошол себептен угармандарды жакыныраак чакырып өтөлү. WhatsApp номерибиз кызматта. Гүлжигит Калыковго кызыктуу суроолоруңуздар бар болсо, анда узатып койсоңуз болот. 0709-118-118 бул биздин WhatsApp номер.
1: Ыр угалуу, андан соң алдыда биздин байкелүү маалыматка бай оюнубуз болот. Аны дагы өткөзүп албаңыздар.

0: Мыкты радио толкунунда мээрчик жана бегишке рахмат айталы. Бишкек ыры жаңырды, эфир изуланталы. Бүгүн бизде конокто Гүлжигит Калыков. Жаңы кошулган угармандардын эсине сала кетели. Бишкек тууралуу ыр уктук. Гүлжигит мырза, айтыңызчы, Бишкектин сиздин көңүлүңүзгө жаккан көчөлөрү, же болбосо эс алып, күч кубат топтоп, илхом ала турчу жерлери кайсы? Кайсы жерге барганды жакшы көрөсүз?
1: Акыркы учурда өйдө жакта жүргөн актуалдуу болот окшойт. Магистральный өйдө жагында.
0: Эл катары дейсиз.
1: Эл катары, таза ооба, коом, жаңы парктар, сейилдөөчү жайлар, дагы эмне десем. Кыскасы ошол жак абдан атмосферный сезилет мага.
2: Ал эми кайсыл райондо балалыгыңыз өткөн? Бишкек шаарынан.
1: Балалыгым Сокулук районуна караштуу Новопавловка айылында өткөн. Бирок ал жакта эле бүгүн шаар болуп калды. Бир жыл болду окшойт шаарга кошулганына.
2: Шаардык турбайсызбы?
1: Эми ошентип гордо айтып калышты үйдөгүлөрчү, шаардан болобуз дешип. Анан балалык ошол жактан өттү, бирок көбүнчө центр жакка деле көп келчүбүз. Молодая гвардия жактан көп жүрдүк го биз.
0: Сейилдөө жагат ошол жакта, э?
2: Гүлжигит Калыковго келген билдирүүлөр бар экен. Кош келиптирсиз, Гүлжигит Калыков дейт. Жана жамгырлуу кеч каалайбыз. Бул нерсе багыт берип жатса керек дейт. Бүгүн ошол жамгырга байланыштуу ырларды буга токшойбуз дейт. Жандуу аткарууну күтөбүз жана мага өзгөчө күттүм сени, жүрөк тагы деген ырыңыз One Love деген СМС билдирген угармандарыбыз узатып жатат.
1: Рахмат, рахмат анда. Бул айым тиги биздин миллениалдардын катарына кирген азырчы. Себеби азыркы учурдун жаштары, зумерлер бул ырларды көп деле билбейт. Ошол ошондуктан One Love to you.
0: To you, to you.
2: Биз болсо СМС билдирүүлөрдү күтөбүз. 0709-118-118 бул биздин WhatsApp номер.
0: Алдыда мына ушул WhatsApp номер аркылуу сиз байгенин ээси аталсаңыз болот. Андыктан ийгиликтерди каалап, азыр аба ырайына маалыматка кенен убакыт бөлөлү.
3: Аба ырайы. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 23 май күнү көпчүлүк аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 12 градуска чейин төмөндөйт. Оржалаба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү 23 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 13 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 14, түнкүсүн минус 1 градуска чейин суук болот. Нарында күндүзү плюс 16, ал эми түнкүсүн плюс 8 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызды. Эртең жаан жаайт, абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жылып, түнкүсүн 12 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
4: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.car-audio-check-it.kg сайты.
3: Жарнама. Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А-плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
6: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
5: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
6: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган. Айымдардын 70% сапатсызун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап. Жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
7: Балаңызға iPad, PlayStation және ноутбук білек қылғыңыз келеве. Анда дүйін ғана M-Bank арқылу аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар меніңчі атыне ұшыл соңын білектерден бірінің есі болот. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрға чейін уланады. Толық мағлұмат үшін M-Bank чекеткежі сайтына қайрылыңыз. NBKR лицензиясы номер 014.
8: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүктөлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
10: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
11: Немис тракторы кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.

0: Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Эфирде ондонон кечки шоу программасы, достор, конокто Гүлжигит Калыков, суроолорду жана кызыктуу темабызды улантуудабыз. Келиңиз, сиз да катардан алыстабай, радионун чоңойтуңуздар. Азыр биздин жакшынакай рубрикабыздагы старт алат. Айжан, бир КАМАЗ суроолорун камдап келип турган апа. Ошону берели анда.
1: Негизи ырчылар менен же болбосо атактуулар менен сүйлөшкөндө эмне жаңылык, качан акыркы ыр чыгат деген эле сыяктуу стандарттуу жооптордон, стандарттуу суроолордон алыстай эле деп бир аз башка кача форматта сизге суроо берели деп чечтик.
2: Логикалык па?
1: Жок.
2: Математикалык па?
1: Баарын азыр сиз биле аласыз. Сизге тандоо беребиз. Башкача айтканда, сиз жактырган нерселер тууралуу биз сүйлөшөбүз. Даяр болсоңуз, анда баштап берели.
2: Баштайлы.
0: Кеттик.
1: Гүлжигит мырза, сиз жактырган эки шаар.
2: Бишкек. Экинчисин айта албайм. Стамбул.
1: Сиз жактырган эки даам.
2: Таттуу анан туздуу.
1: Жок, кандай тамактарды жакшы көрөсүз?
0: Нин даамы жагат дегендей.
2: Көбүнчө ачуу тамактар жагат.
1: Аталыштары барбы?
2: Аталыштары акыркы учурда рамен, суп с морепродуктами деген сыяктуулар жагып атат.
1: Жакшы.
2: Мурун болсо плов жагачы. Бирок азыр деле жагат.
1: Сиз жактырган эки тасма.
2: Бул кыйын суроо экен.
1: Ойлонуп көрүңүз. Эч жакка шашпай элебиз.
2: Анда бир.
1: Дүйнөлүк же болбосо кыргыз тасмаларынын айтсаңыз болот.
0: Мен билем, кино сүйүүчүлөрдүн катарын толуктайт, себеп дегенде бир жумада бир жок дегенде 4 кино көрөсүз да, туурабы?
2: Азыр болсо бир жумада бир кино көрүп калдым.
0: Убакыттар.
1: Ошол эле жакшы го дейм. Интерстеллар биринчиси.
2: Интерстеллар, Паразиты деген жакын корей тасмасы. Невидимый гость деген жагат испанский. Марио Касас ойногон. Кыскасы көп, мен ар тараптуу тасмаларды жакшы көрөм, көбүнчө триллерлерди жакшы көрөм.
1: Ал эми сиз жактырган эки унаа маркасы.
2: Эки унаа маркасы BMW, Lexus.
1: Сиз жактырган эки ыр өзүңүздүн репертуарыңыздан же болбосо дүйнөлүк чыгармалардан.
2: Биринчиси бул эне жөнүндө баллада болуш керек. Ата энелерибизди сыйлап урматтаган туура деп ойлойм. Экинчисин дагы айта албайт экен.
1: Сиз жактырган эки актриса.
0: Экөө эмес, төртөө дейсиз.
2: Экөө эмес го дейм.
1: Айта кетиңиз, эң жактырган
2: Скарлетт Йоханссон. Анан азыр көптөр чыгып атпайбы? Эскилер эле кыйын го дейм. Анжелина Джоли деп коюучу.
1: Сиз жактырган эки майрам.
2: Эки майрам. Апалардын күнү.
1: Бул биринчиси, экинчиси.
2: Экинчиси болсо аталардын күнү деп айтсам.
1: Сиз баргыңыз келген эки өлкө.
2: Баргым келген өлкө. Бразилия баргым келип жүрөт. Анан экинчиси кайка барсак.
0: Кайка билет алсак дейсиз.
2: Көп мамлекетти көрдүк. Бирок ошолордун арасынан кайра баргым келген. Негизи бир жак жактырып калсам кайра эле баргым келе берет да.
1: Мисалы.
2: Мисалы Турцияга көп барам, ал жак абдан жагат. Бирок сиз эки мүмкүнчүлүк дагы кайка барат эле эң билет алып берем деп атпайсызбы? Ошон үчүн биринчиси Бразилия болсун. Экинчиси мейли Африка деп калчу, ЮАР деп калалы.
1: Жакшы. Сиз жактырган эки спорт түрү.
2: Сууда сүзүү. Чурко.
1: Сиз жактырган эки жаныбар.
2: Арстан. Анан ат.
1: Сиз жактырган ушул суроону Азат жакшыраак берет да, эки мындай жипар жыт дейсизби жагандай.
2: Эки жыт па?
0: Мага эмне түрдө атасың?
1: Ошол баягыда мен оңдой кеткен, мисалы мага жаңы акталган үйдүн жыты жагат. Ушул сыяктуу бир болот го.
2: Эң биринчи бул сөздөрдү наристен жыты болуш керек. Баланын жыты. Анан экинчиси өтө деле мындай укмуш, канча укмуш жыт болсо дагы жөн эле тоонун үстүндөгү таза абага жетпейт.
1: Анан сиз ар дайым колдонгон эки сөз.
2: Колдонгон эки сөз. Саламатсыздарбы?

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт. Додо пиццанын күйөрмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70 ашык белек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Yandex Station акылдуу колонкалары, робот чаң сорогучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекит.кз сайтында.
1: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
2: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
5: Только

0: Бек Исраилов толкуңузда жүрөгүмдүн дарысы деп аталат. Чоң рахмат айталы эфирдин дарысын эске сала кетели. Гүлжигит Калыков жакшы маеги менен өзүнүн өзгөчө маеги менен көңүлгө дары болуп аткан чагы. Угармандардан келген саламдар бар. Көптөгөн конкурстарды коштогон ийгилик каалайбыз. Жөн отурбастан башты бийик көтөрүп алга жыла бер. Өнөрүң тапканың дайыма берекелүү болсун. Сүйүктүү аткаруучубуз Гүлжигит деп калтырган.
1: Чоң рахмат.
2: Жакшы. Кечке салам ишингерге ийгилик сүйүктүү ырчыбыз келип калган го дейт. Биздин угарманыбыз жазган экен. Акыркы сандары 8721 номер менен аяктаган абонент.
0: Кайрылбаймын деген ырдарды тап бериңиздерчи. Розалар жагат, анан жамгырга байланыштуу жамгыр төктү деп романтика жаратканга аракет кылыңыздарчы деген калтырган угарман 9346 абоненти.
2: Гүлжигит мырза, тартылган тасма тууралуу дагы жаза кетишкен угармандарыбыз бар экен. Кайсыл тасмада тартылгансыз?
1: Миллиондук мелде иштеген бар. Спорно миллион, сулуулар жана миллион деген тасма тартылган.
2: Бүт эле миллион менен
1: байланыштуу. Анан эң акыркысы бул Шерне деген сериалга тартылган.
2: Баса. Мага да аябай жагат ал сериал. Анан негизи эле азыр сунуштар барбы тасма жаатында?
1: Сунуштар бар, анан көбүнчө эле
0: кайра эле миллион болуп атат
1: дейт. Кыз жанында эркектерди ойноп берчи дешет бүтөлө, анан эмне кантип беришет билбейм.
0: Баш тартып коюп атасыздар.
1: Албетте да.
2: Жакшы. Анан дагы да болсо угармандардан келген билдирүүлөрдү биз өздөрүнө жеткиребиз. Жаңыланган WhatsApp номерибизди дагы бир жолу кайталай кетели. 0709 118 118.
0: Менде мындай суроодо буга чейин тандоо койгондо Стамбул, негизи эле Турция өлкөсү тууралуу сөз көбүрөөк айтылып калды жана соц тармактардан да көрүп атабыз көп каттаганыңыз. Ал жак жумуштар менен барып атат окшойсуз. Маалымат бере кетсеңиз.
1: Ооба, көп учурда жумуш менен барып атабыз. Мамлекеттик иш чаралар көп болуп атат. Алардын бири эң акыркысы ушул Стамбулдан алыс эмес эле, жакын эле жерде жайгашкан Изник шаары. Изник шаарында иш чара болду. Тактап айтсак, бир канча кылым мурун ошол шаарды Осман империясы басып ала албай аткан учурда кыргыздар ошол аттар менен барып жардам беришкен экен. Ошонун аркасынан ошол шаарды алышыптыр. Анан ошонун урматына бүгүнкү күнгө чейин ошол жакта каза болгон маркумдардын, ата бабаларыбыздын, баатырларыбыздын эстеликтерин коюп, Куран окутушуп жыл сайын иш чара өтөт. Ошол акыркы иш чарага барып келдик. Мен жалгыз барган жокмун. Самат Эркинбеков алып баруучубуз болду, Гүлнур Сатылганова жекебиз барды, Малика Дина барды, андан тышкары журналисттер барды. Кыскасы, абдан чоң иш чара болду, масштабтуу. Себеби дегенде 2000 кыргыз катышты. Турциянын ар кайсы шаарларынан студенттер, апаларыбыз, эжекелер, агалар, жалпы ошол кыргыздын баарын чогултуп жакшы белектерди берип, кыскасы сонун иш чара болду.
0: Эң сонун. Тарыхый окуя болуптур. Бул нерсе жыл сайын кайталанат окшойт анда.
1: Ооба, жыл сайын кайталанат. Андан тышкары да көптөгөн иш чаралар бар. Ага чейин кыргыз киносундагы тарыхта эң биринчи болуп Стамбулдагы кыргыз кино күндөрү өткөн болчу. Ошого дагы барып келгенбиз. Ал жактан биздин залкар режиссерлорубуздун тасмалары 3 күн бою көргөзүлүп, ошол иш чарага да катышып келгем. Кыскасы көп.
0: Сонун, сонун. Биз болсо угармандарды анда оюнубузга чакыралы. Автоледи деп аталат.
3: Автоледи оюну Авторадиодо.
0: Байкелүү оюнубуз достор. 0709 118 118 биздин WhatsApp номерибиз. Айжан маалымат менен бөлүшөт. Сиз болсо жооп аркылуу байкеге жетсеңиз болот.
2: Биз болсо жеңүүчүнү Заманбап Мөлтүр спа борборуна чакырабыз эс алууга жана албетте ал жактан сиз бир гана эс алуу эле тим болбостон өзүңүздүн жакындарыңызды дагы сүйүнтүп келсеңиз болот. Ал жерден кени бардыгы бар, денеңизди эс алдыруу үчүн жылуу бассейн, чарчоону кетирүү үчүн жана дем алууну жеңилдетүү үчүн туз бөлмөлөрү, хамам, ал эми мини кинотеатр эс алууңузду дагы да болсо жагымдуу кылат. Бир жерде экен бардык толугу эс алуу. Өзүңүзгө убакыт бөлүңүз, сиз татыктуусуз.
1: Керек болсо намазканасы да бар болуш керек.
2: Оо, жакшы. Анда бул жака сизди чакырып өтөлү. Кант шаарына жайгашкан Гагарин көчөсү 5/1. Гүлжигит мырза айтып калды, сиз барган экенсиз да ал жака. жакшы.
1: Мен баргам, көргөм, мага да абдан жаккан.
2: Жакшы.
1: Бишкектеги мындай эң мыкты спа борборлордон кем калышпай жазылган. Эң башкысы таза экен.
2: Ага. Биз ушул жака эки кишилик эс алуу үчүн сертификат беребиз. Оюндун шарты эң эле жөнөкөй. Мен берген багытты кармайсыз дагы, туура жоопту айтасыз.
0: Кананда маалымат менен бөлүшөл дагы, биз дагы туура жоопту билбейбиз, угармандар менен кошо жарыша ойноп, туура жоопту аныктаганга аракет кылып көрөлү.
2: Бул унааны башында көп адамдар ишке ашпайт деп ойлошкон экен. Анткени компания кадимки бензинден баш тартып, келечектин унаасын жасоону максат кылган экен. Анан 2003 жылы негизделген бул брендтин аталышы дүйнөгө белгилүү ойлоп табуучу жана инженердин урматынын атынан коюлган экен. Эң кызыгы, аны көпчүлүгү Илон Маск негиздеген деп ойлошот, бирок ал компанияга кийин ал инвестор катары гана кошулган. Бул авто үнсүз жүрөт, бензин такыр куюлбайт, телефон аркылуу дагы ачылуу мүмкүнчүлүгү бар экен. Анан айрым моделдери айдоочуга жардам берип, рулду өзү башкара алат. Ал эми алардын эң өзгөчө модели келечектен келгендей көрүнгөн бир
0: эми аны айтып койсо кандай туура жооп болуп калат. Ошол
2: себептен бул кайсыл унаа бренди? Маалыматтарыбызды бере кетели. Төрт вариантыбыз бар. Биринчиси Mercedes Benz, экинчиси Tesla, үчүнчүсү Toyota, төртүнчүсү Гүлжигит мырза жактырган BMW.
0: Туура жоопторду узатага алыңыз. WhatsApp номерди кайталап коелу: 0709 118 118. Менимче бул маалымат түз эле туура жоопту көздөй алып кетти окшойт. Сиз таптыңызбы?
1: Мен ойлоп атам, ушу жалаң тилек, талас
0: деген сыяктуу
1: толик байкелер айдалган машинага депчи.
2: Туура жоопту узаткан угарманыбыз бар, абдан активдүү болуп жатышат. 0555 номер менен аяктаган абонентти чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Кол чабуулдарды арнайланда жеңиш кут болсун. Туура жоопту дагы айтып коелу.
2: Ооба, мен маалыматты окуп жатканда эле дароо жөнөттү. Бул жооп Tesla. Куттуктайбыз.
0: Жеңиш кут болсун. Жогоруда айткан байгебизди сиздин колуңузга тапшырал дагы, биздин сапар алдыны көздөй болсун. Жана угармандарга эске сала кетели, азыр биз көзүрүндөн соң сиздин саламдарды өздөрүнө жеткиребиз. Андыктан SMS каттарды узатыңыз.
3: Автоледи. Погода.
4: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргыз Гидромет сообщает, что завтра, 23 мая, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 19 градусов, ночью опустится до 12. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 23 градусов, ночью понизится до 13. В Высокорской области днем плюс 14, ночью похолодает до минус 1. В Нарыне также осадки, днем плюс 16, ночью столбики термометров опустятся до 8. В столице завтра пасмурно, днем ожидается плюс 19 градусов, ночь составит плюс 12. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики. Клиника Ратинова сообщает: мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
5: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исанова.
6: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: Күндүн темасына келген каттарыбыз көп, алардагы окуп бөлүшүп ойлорду жеткирбесек болбой калды окшойт. Кана ай жанында четинен окуйлу.
1: Кээде 500 адам чакырып жарымын тааныбайсың. Менимче эң жакын адамдар менен эле өткөн той баалуураак деген смс билдирүүсүн узаткан угарманыбыз бар экен. Бул күндүн темасына келген каттар.
0: Ооба. Тойдон кийин эмес, тойго чейин бактылуу болгула дейм. Карыз менен башталган жашоо оор болот деп өзүнүн баягы кеп кеңешинде калтырган угарманыбыз бар экен.
1: Кандайсыздар дейт. Биздин тойдо букет талашып жатып, эки курбум урушуп кетишкен дейт. Азыркыга чейин сүйлөшүшпөйт. Мына ушул нерсеси менен тойдун кызыгы өткөн дейт. Бул смс билдирүүнүн акыркы сандары 4454 номер менен аяктаган абонент узаткан.
0: Тынч өткөн тойлордо чыныгы эмоция көп болот экен. Ар бир конок менен сүйлөшүп эстеп каласың деген баягы чакан той тууралуу оюн калтырды окшойт.
1: Биздин күндүн темасындагы бир жолу кайталап өтөлү, тойду дүңгүрөтүп өткөрүш керекпи же тынч жакын адамдар менен эле өткөргөн жакшы? Анан дагы балким сиз катышкан эң кызык той бар чыгар. Мына ушул турасында дагы бизге кабарлап коюңуз.
0: Тойдогу кызыктар көп эле болсо керек сизде деле.
2: Сөзсүз түрдө.
0: Алардын биричи.
2: Жакшы мындай күлкү тартуулагандагы окуялар эсте. Анан кайгырткандагы окуялар эсте. Күлкү тартылган көйлө болот, бирок кайгырткан азыраак да. Ошону бирин айта кетсем, ушул борборубуздун бир белгилүү тамадалардын бири эле Гүл жигит бир жумадан кийин ушундай тойдон жолугушабыз деп айтып калган. Анан ал ошол күнү ошол тойго баратсам мен кечикпей барганга аракет кылам ар дайым, бир жарым саат эрте барганга. Анан чалып калды. Чалып эле Гүл жигит мырза, бүгүн той болбой калат окшойт дейт. Эмнеге десем, эки жаш жаңы эле урушуп кетти. Анан экөө аябай ушунчалык урушту, болду азыр той токтойт деп атат дешип, анан бир сааттан кийин кайра чалды. Буюрса жакшы уланып кетти, экөө тил табышты. Анан сүйүнүчүмөн барып мырдадым да. Ушундай
0: чын жүрөктөн э?
2: Ооба, чын жүрөктөн барып ошол экөөнү карап ичиңим ырдап атып ойлонучу, эмнеге жөн дурушуңар болду экен, бирок жарашканыңар эле жакшы болуптур деген ой менен ырдайт экенсиң да.
1: Жакшы.
0: Андай чоң майрамдарда дагы мындай пикир келишпестиктер бир аз жыгуучулар сөзсүз түрдө болуп турат го.
2: Баягы чоң тойдо кызча болот дегендей, тойдо деген толтура ар кандай окуялар болот. Мен мисалы үчүн жана Казакстандагы бир тойду интернет булактарынан көрүп калдым. Өз көзүм менен ал тойдо болгон эмесмин, бирок кичинекей баланын сүннөткө отургузатышканбы же түшө той болгонбу, айтор бир жакшынакай аттын үстүнө отургузуп залга кирип бараткан, тиги музыка дүңгүрөбүсө, тиги ат чуркап аны токтото алышпай ушундай ызычуларды көргөм да. Эки тарап урушуп кеткендер дагы бар, стол стулдар ыргып жана ресторандын ичи ызыч болгондор.
1: Анан азыркы учурда көп талкууга алынган бир тема бар. Үйлөнүү үлпө тоюндагы майрамдык тойду биринчи кимге бериш керек? Жубайынабы же апасынабы деген дагы ушундай бир тренд чыгып кетти азыр.
2: Билбейм, ал
1: талаш жараткан.
2: Бул эмки конок келгенде ушул теманы козгоп ташаа.
1: Жакшы.
0: Мына ушундай биринчи саатыбыздагы шаң менен өзгөчө талкуу оюндар белектердин коштоосунда жыйынтыкталды. Жаңы саатты көздөй сапыралалы. Угармандар Гүл жигит мырзага быйтыкчаларды, саламдарды жана гүлдөрдү жөнөтүп атат бул жакка. Анан сураныштар дагы бар. Ошол сураанычты жаңы саат башында аткарабыз. Андыктан толкундан алыстабай туруңуздар. Угушабыз кайрадан.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, сіздер менен Диана Дүйшіналиева. Алдыда маанилүү жаңылықтар. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасын кармап туруу үчүн субсидия маселеси каралууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Атылбек Касымалиев ички рынокту күйүүчү майлоочу май менен камсыздоо боюнча кеңешме өткөрдү. Жыйынга бензин, солярканы жеткирүү жана сатуу менен алектенген чоң компания нефтетрейдерлердин жетекчилери катышты. Анда дүйнөлүк рынокторда туруксуздук улана берген учурда колдонула турган кошумча каржылык жана салыктык инструменттер дагы иштелип чыкты. Тагырагы өкмөт мамлекеттик түз субсидиялоо маселесин караштырууда. Акыркы 10 жылдын ичинде ысык көлдө суунун деңгээли 47 сантиметрге чейин түштү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлист Акунбеков билдирди. Ал белгилегенде ысык көлдүн тегерегинде тамчылатып сугаруу системасын киргизүү керек. Ошондо көлгө коюп жаткан 60 ашык дарыянын суусу көлгө кирет. Андан тышкары эс алуу жайларынан автоуна жуучу жайлардан чыккан сууну кайра иштете турган долбоор иштеп жатабыз, деди Акумбеков. Чубак Ажы Жалиловко кыргыз эл баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы ыйгарылды. Тиешелүү жарлыкка президент Сыдыр Жапаров кол койду. Жалилов диний билим берүүнү жана руханий агартууну өнүктүрүүгө, моралдык адеп ахлактык баалуулуктарды калыптандырууга, элдин маданий диний салттарын сактоого кошкон өзгөчө салымы үчүн ыйгарылды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Авторадио угармандарына аманчылык каалайм.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz менен жандан.
1: Авторадио толкуну кечки шоу ондонон биз 8 саатты артка калтырып 3-чү саатыбызга башпактык. Убакыт тездик менен кандай өтүп атканын байкабайбыз. Себеп дегенде бүгүн биздин сүйлүү коногубуз өзгөчө жакшынакай маанай тартуулап жаткан чагы. Гүлжигит Калыков конокто. Угармандар, жаңы саат башында дагы бир ирет сиздерге жалпы саламыбызды айта кетели.
2: Жана албетте келген смс билдирүүлөр бар экен, жана суроолор абдан көп экен. Чын эле жандуу үндү качан угабыз, жандуулар аткарып бериңиздерчи деген дагы билдирүүлөр бизге жайнаган бойдон келүүдө.
1: Ооба. Анда бул саатыбызды аба ырайына жармаштыра, жабыштыра бир жамгыр төктүрү менен жандуу аткаруу менен угармандарыбызды кубантпайлы.
3: Ооба, эфир сыртында биз өзүнчө сүйлөшүп отурдук эле, кайсы чыгарманы аткарабыз деп. Менин оюмча, мен дагы ойлойм, ушул Түгөлбай Казаковтун көп жылдан бери келе жаткан жамгыр аттуу чыгармасы абдан жарашса керек.
1: Ооба. Кеттик. Радиону чоңойтуңуздар, достор.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 23 май күнү көпчүлүк аймактарда жаан жаашып күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 12 градуска чейин төмөндөйт. Оржалаба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү 23 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 13 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 14, түнкүсүн минус 1 градуска чейин суук болот. Нарында күндүзү плюс 16, эми түнкүсүн плюс 8 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең жаан жаайт, абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жылып, түнкүсүн 12 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сыраңыз.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
8: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
7: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
8: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank чекит кежи сайтына кайрылыңыз. M-Bank лицензиясы номер 014.
10: Сенин жайың азыр башталат. Сен өз формаңа даярсың ба? Пульс фитнес өзгөчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белеке ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550 4959 59. Пульс фитнес. Сенин ритмиң, сенин ден соолугуң.
11: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
12: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Дүрт дөңгелек. Атактуулар айдаган уна.
1: Маалыматтык рубрикабыз старт алды. Төрт дөңгөлөк деп аталат. Бүгүн биздин коногубуз Гүлжигит Калыков өзүнүн темир турбалуу тууралуу маалымат берүүгө даяр. Анда эмесе бул рубрикабыз өзүңүздүн унаңыз тууралуу маалымат. Азыр кандай уна айдайсыз, кандай түстө, эмне өзгөчөлүгү бар, эмнесимен жага?
2: Кантип келетесиз ал унаңызды?
3: Негизи уналарга бүгүнкү күнгө чейин аябай кызыктар болчумун. Анан убакыт өткөн сайын өзгөчө быйылдан баштап окшойт. Уналарга өтө деле кызыгым жок. Кызык тарап бараткан сыяктуу. Болгону гана шамдагай, бузулбаган, барчу жагың аман эсен алып барган, таза уна болсо, мен ошого ыраазы эле болом. Анан бүгүнкү күндө айдап жүргөн унам түрктөр айтып коймокчу, BMW деген уна. BMW деген уна. BMW X3. M деген комплектацияда. Бул спорт комплектациясы болуп эсептелет. Менин билишимче 400 аттын күчү бар. B58 деген мотор турат. Жакшы эле билет ме?
1: Өзүңүз чогулткандай айтып берип атасызбы?
3: Түсү ак. Эм обвесте, лезвиялар менен
1: кесипкете абайлай жаган.
3: Түшүнгөндөр эркектер. Түшүнгөн эркектер, айымдар түшүнүп атпаш
1: керек. Кооздугу, э?
3: Кооздуктар, дополнительный функции, кошумча функциялары. Анан панорамалык үстүнкү
1: люк.
3: Люк, панорамалык люк. Шоколадтык түстөгү салон. Лепестки на руле деп коет, өзүңүз укторуп жарышсаңыз болот. Отургучтун жылыткычтары менен, рулдун жылыткычы менен, проекция на лобовой деген бар. Ошо кетип баратып кандай ылдамдыкта кетип баратканыңызды балким көрбөй калган жол белгилерин ошол маңдайыңызга көргөзүп турат.
2: Терезеде көрүнүп турат, э?
3: Терезеде көрүнүп турат. Караңгылатылган айнектери менен деле. Токтотпозуңар, кете берет окшойм.
2: Жок, буга чейин канча автоуна айдагансыз? Бул канчанчысы эми болжолдуу түрдө?
3: Болжолдуу түрдө ондон ашты. Буга чейин Ford Mustang деген айдагам. Бул үстү ачык кабриолет машина.
2: Жок, канчанчысы бул?
3: Ондон ашты, бирок так билбейм.
1: Ошонун ичинен топ 3 кайсыл марка сиздин көңүлүңүзгө жакты? Мындай алмаштыргыңыз келбей, сүйүп айдагандар.
3: BMW.
1: BMW.
3: Буга чейин дагы X5 BMW бар эле. BMW деп.
2: Ошол себептен
1: отурбайсыз.
2: Жок, ошол себептен Гүлжигит мырза BMW деп айткан да.
1: Алгачкы унаңызчы кандай марка? Алгачкы
3: унам, эң алгачкы унам Mitsubishi Outlander деген болчу. Анан көп чаккан жок ал. Аны Toyota Windom дегенге алмаштыргам. Ошондуктан Toyota дагы жагат, себеби сапаты жагынан эч кимге алдына салбайт болуш керек. Андан кийин ошол эле Windom'дун жаңы үлгүсүн алгам. Андан кийин Mercedes алдым. S500 деген S-класс деп коет. 220-нчы кузовта. Андан кийин 6-3 айдадык 211-нчы кузовта. Mercedes да койдуп турмун. Андан кийин Infiniti деген машина алдым. Infiniti эсиңде болсо керек азыр, э?
1: Менин эсимде. Сонун жакшы машина. Оо, бизди кайра кагана ташкан.
3: 360 көзөмөлү менен деп кайра баштагабыз.
2: Менчи Гүлжигит мырзадан жакшы жанагы перекупщик деп котком. Ошондой чыкмак окшойт.
1: Жарнамалоо, э?
3: Сүзүлгөн эмес, урулган эмес. Өзүнүн заводто боёгу менен деп. Жол көрсөткүчтөрү деп эле. Ушундай эмелер го. Бул булгардан тигилген отургучтары менен деп.
1: Алдыңкы дөңгөлөгү аракеттеби?
3: Алдыңкы дөңгөлөктөр аракеттеби?
2: Жакшы. Мына ушундай.
1: Мына ушундай рубрикабыз жыйынтыктап алдык. Кимдин BMW 3 үлгүсүндөгү унаасы болсо, биздин каарманыбыздыкына окшош экен сиздики, WhatsApp'ка тартып туруп жөнөтүп койсоңуз болот. Биз болсо рубрикабыз жыйынтыктап алдык. Алдыда болсо байгелүү оюнуз бар, андыктан аны өткөзүп албаңыздар.
0: 4 дөңгөлөк рубрикасы.
4: Жалк сөзүң болду бөлүккө жарым.

0: жармашып талапат булыр Фриман 996 толкунга жармашып биздин маегибизди күткөн угармандар. Кайрадан биз толкундабыз. Келиңиз, жакыныраак жайгашыңыз. Темабыз алкагында көптөгөн каттар келүүдө. Алардан бир аз алыстап кеттик окшойт. Анда окуй кетели ойлорду.
1: Кутман кеч, Азат жана Айжан, бүгүнкү күнүңүздөрдүн темасы абдан жакты. Ондон он чынында эле биздин кечке көрүп кошот дейт. Өзүбүздүн тоюбузду эстеп кеттим дейт. Биз бир нече жылдар бою тойду пландап дейт. Анан жарым саатта өтүп кеткендей эле сезим болуп калган дейт. А эң башкысы биздин торттогу, ой, биздин тойдогу торт кулап түшкөн дейт. Ал нерсени эске албай, бирок биз күлүп жайнап эле ал нерсени көрмөксөн болуп койгонбуз. 36-19 номер менен аяктаган абонент узаткан.
2: Абдан сабырдуу адам.
0: Ооба. Бир таанышым тойго атактуу ырчыны чакырып, бирок батиринин ремонту бүтпөй калган деп угарманыбыз калтырыптыр.
1: Каршы экен анда, э?
0: Менимче бирок тою өзүнүн ойдогудай өткөн окшойт, э?
1: Эң кызыгы дейт, мен чоң тойду колдойм, кыргыздын шаңушунда да дейт, баары чогулуп бийлеп ырдап маанай болуп кетишет дейт. Эгерде биз дагы той бере турган болсок, сөзсүз Гүлжигит мырзаны чакырабыз деген дагы билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар экен.
0: Тойлорго чакыруу жана буга чейин угарманыбыздын оюна негедир токтолуп калдым. Баанын кымбаттыгы тууралуу айтып кеткен окшойт. Сиздин оюңуз боюнча жана өзүңүздүн негизи эле мындайча айтканда кызмат акыңыз канча тойлорго?
2: Бул нерсени эфир тууралуу айтпай эле койгонго дейм. Инстаграм баракчама кирсеңер ошол жактан менеджердин номери көргөзүлгөн, ошол жактан жазып билип алыңыздар.
0: Сүйлөшкөнгө жараша дейсиз, э?
2: Кээ бир тойлорго бекер деле барып коебуз.
0: Тойдун эң кызык жери туугандар кеңеш бергенде, баарын уюштуруу болуп жатканда андагы уруш талаштар өзүнчө бир керемет дегенген угарманыбыз.
1: Бул жакта бир смс кат мага жакты. Кээ бир тойлордо эл тамак жеген эле келгенде дейт, күйөө бала менен келинди көрбөй деле кеткендер болот. Ошол себептен мен чакан тойду колдойм деген смс билдирүү келген экен.
0: Чоң той өтсө жакшы, бирок эң негизгиси кийин жаштардын жашоосу, эң негизгиси бактылуу болуш. Кимде ким бүгүн ушул үлпөт тойду өткөзүп жатышса деген угарман каалоо тилеги менен оюн бөлүшкөн.
1: Биз болсо сиз тараптан дагы да болсо билдирүүлөрдү күтөбүз. Салам кат рубрикасына дагы саламдарды жолдосоңуз болот. 0709-118-118 бул биздин WhatsApp номер.
3: Авто акапелла.
0: Байкелүү оюнубуз бар, белегибиз колубузда. Достор, келиңиз, сизди кубанталы. Жогоруда айтылган WhatsApp номерибизге азыр кайсыл аткаруучу жандуу аткарып бергенин табышыңыз керек болот. Эгер туура жоопту алгач жана ыкчам узата калган болсоңуз, анда жеңиш сиздин колда болот.
1: Биз Tiki Fest майрамына 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз. 6 июнь күнү Кленовый лист гольф клубунда болуп өтөт. Ал жакта дүйнөлүк аренадагы жылдыздар дагы өзүнүн талантын көрсөтүшөт экен. Программа эми укмуштуудай болот деп жатышат. Ошол себептен бул оюнду активдүү ойноп анан жеңүүчү аталыңыз.
0: Анда аткаруучубузду угалы, келиңиз жакшылап көңүл бөлүңүз.

0: Кечки шоу ондонон Авторадио толкунунда достор, саналуу убакыттар калды. Угармандардан көптөгөн каалоо тилек саламдар келүүдө. Сиз тарапка Гүлжигит мырза, биз болсон.
1: Чоң рахмат.
0: Келиңиздер. Угармандардын ушунчалык бир өтүнүчтөрү көп болуп атат. Жандуу аткаруу болсо дагы, түркүн түстүү ырларды суранып атышат. Бирок анын баарын аткара албасак дагы бир жандуу аткаруу менен кубантып жетишели.
1: Ооба, силер Авторадио баар тараптуу радио болгондуктан ичинде жана BMW дегенде орусча татырып коелу. Бул чыгарманы көбүнчө Алла Пугачева апабыз ырдап жүрчү эле. Бул ырды жазган крутой композитор, крутой человек, в прямом смысле крутой дегендей фамилиясы дагы Игорь Крутой. Бул инсандын чыгармасы «Любовь похожая на сон». Минус.
2: Я в глаза твои, как зеркала смотрю.

0: кончится она.
1: Гүлжігіт Қалықов авторадио толқынында кешкі шоу ондынон жанду атқару болды. Қолшаулар болсын анда. Чоң рахматыбыз айталды.
2: Рахмат.
1: Мына ушундай достор. Айжанға қайра жүз ачыбызды сыналы дағы. Біз эфиріміздің соңғы мінеттеріне келіп қалыптырыз. Әрбір қатышқан сұрауларды ұзатқан ойындарымызда активді болған оғармандарымызды Ван Лав деп оғарманымыз айтқандай еркелете кетелінші.
3: Биз болсо сааты жыйынтыктап жана сөз түрдө эс алуу күндөргө дагы сапаралат экенбиз. Аты жөнүм Айжан Турдалиева, Азат Муратов. Буйурса кайрадан дүйшөмбү кечки саат 17:00 угушабыз. Ал эми Гүлжигит мырза, сизге чоң рахмат.
2: Силерге да чоң рахмат. Ар дайым күндөрдүн жылмай кетпесин, элибизде амандык болсун, асманыбыз ачык болсун. Ар бир ойлогон ой максаттарыбызды жаратканыбыз тезирээк ишке ашырсын. Ким кайсы тармакта өз ишин аркалабасын, эң башкысы жакшы өз ишин билсе, мен ойлойм мамлекетибиз өнөт, өсөт, анан жакшы күндөр алдыда деп ишенели. Жакшы чыгармалар жарала берсин, жакшы китептер жазыла берсин. Кыскасы, бардык тармакта, ар бир адамда бардыгы жакшы болсун.
1: Сизге да чоң рахмат. Кызматташты улана берсин. Төрүбүздү көрүп алдыңыз, келип туруңуз. Жана жакшылар менен дайыма угармандарды, күйөрман, сүйөрмандарды кантып жүрүңүз. Коштошобуз. Кайрадан дүйшөмбү күнү кечки саат 5:00 угушканча.
4: Авторадио Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM, Чолпан Ата 102.7 FM, Каракол 105.5 FM, Ош 102.2 FM, Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио Чекиткейджи жана Азия FM Чекиткейджи. Авторадио ар дайым алдыга карай кыймыл.
5: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналии. 165.
6: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
7: Саламатсыздарбы, сиздер менен Диана Дүйшөналиева. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасын кармап туруу үчүн субсидия маселеси каралууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Сатылбек Касымалиев ички рынокту күйүүчү майлоочу май менен камсыздоо боюнча кеңешме өткөрдү. Жыйынга бензин, солярканы жеткирүү жана сатуу менен алектенген чоң компания нефтетрейдерлердин жетекчилери катышты. Анда дүйнөлүк рынокторда туруксуздук улана берген учурда колдонула турган кошумча каржылык жана салыктык инструменттер дагы иштелип чыкты. Тагырагы өкмөт мамлекеттик түз субсидиялоо маселесин караштырууда. Акыркы 10 жылдын ичинде Ысык Көлдө суунун деңгээли 47 сантиметрге чейин түштү. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштөө өнөржай министри Эрлист Акунбеков билдирди. Ал белгилегенде Ысык Көлдүн тегерегинде тамчылатып суугаруу системасын киргизүү керек. Ошондо көлгө коюп жаткан 60-тан ашык дарыянын суусу көлгө кирет. Андан тышкары эс алуу жайларынан автоунаа жуучу жайлардан чыккан сууну кайра иштете турган долбоор иштеп жатабыз, деди Акумбеков. Чубак Ажы Жалиловко кыргыз эл баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы ыгарылды. Тиешелүү жарлыкка президент Сыдыр Жапаров кол койду. Жалилов диний билим берүүнү жана руханий агартууну өнүктүрүүгө, моралдык адеп ахлактык баалуулуктарды калыптандырууга, элдин маданий диний салттарын сактоого кошкон өзгөчө салымы үчүн ыйгарылды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Авторадио угармандарына аманчылык каалайм.
5: Авторадио. Движение. Только в пи.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 23 май күнү көпчүлүк аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 12 градуска чейин төмөндөйт. Оржалаба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү 23 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 13 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 14, түнкүсүн минус 1 градуска чейин суук болот. Нарында күндүзү плюс 16, эми түнкүсүн плюс 8 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең жаан жаайт, абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жылып, түнкүсүн 12 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң короо, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамту, 100% сапатту.
1: Қалар бары менің қолымда. Қалағанымдың барын атқарышат. Мен жей тұрған азықтарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жануарлары үшін премиум класстағы азықтар. Баунч азығын сатып алуда тауақ белеке беріледі. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық мағлұмат Инстаграмда. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сату кеңсесі Курманалиев 1 выда.
3: Сенің жайың азыр башталады. Сен өз формаңа даярсың ба? Пульс фитнес өзгүчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белеке ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550-4959-59. Пульс фитнес. Сенин ритминг, сенин денсоолугуң.
4: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, сиздер менен Диана Дүйшиналиева. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасын кармап туруу үчүн субсидия маселеси каралууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Атылбек Касымалиев ички рынокту күйүүчү майлоочу май менен камсыздоо боюнча кеңешме өткөрдү. Жыйынга бензин, солярканы жеткирүү жана сатуу менен алектенген чоң компания нефтетрейдерлердин жетекчилери катышты. Андай дүйнөлүк рынокторда туруксуздук улана берген учурда колдонула турган кошумча каржылык жана салыктык инструменттер дагы иштелип чыкты. Тагыраагы өкмөт мамлекеттик түз субсидиялоо маселесин караштырууда. Акыркы 10 жылдын ичинде ысык көлдө суунун деңгээли 47 сантиметрге чейин түштү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлист Акунбеков билдирди. Ал белгилегендей, ысык көлдүн тегерегинде тамчылатып суугаруу системасын киргизүү керек. Ошондо көлгө коюп жаткан 60 ашык дарыянын суусу көлгө кирет. Андан тышкары эс алуу жайларынан автоунаа жуучу жайлардан чыккан сууну кайра иштете турган долбоор иштеп жатабыз, деди Акунбеков. Чубагажы Жалиловко кыргыз эл баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы ыйгарылды. Тиешелүү жарлыкка президент Сыдыр Жапаров кол койду. Жалилов диний билим берүүнү жана руханий агартууну өнүктүрүүгө моралдык адеп ахлактык баалуулуктарды калыптандырууга элдин маданий диний салттарын сактоого кошкон өзгөчө салымы үчүн ыйгарылды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшиналиева тааныштырып кеттим. Авторадио угармандарына аманчылык каалайм.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 23 май күнү көпчүлүк аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 12 градуска чейин төмөндөйт. Оржалаба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү 23 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 13 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 14, түнкүсүн минус 1 градуска чейин суук болот. Нарында күндүзү плюс 16, эми түнкүсүн плюс 8 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең жаан жаайт, абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жылып, түнкүсүн 12 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165. Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
5: Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30, 0500 02 70 30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.
4: MG Motordon расмий дистрибьютору аркылуу легендарлуу Morris Garage брендинин дүйнөсүн тааныңыз.
6: Бул уникалдуу унаа өзүнүн мүнөзү жана стили менен айырмаланат. Өзүнчө өзгөчөлүктү жана динамиканы баалагандар үчүн жаралган.
4: Толук жаңы, жүрүлгөн аралыгы жок унааны 5 жылдык кепилдик жана өндүрүүчүнүн толук колдоосу менен сатып алыңыз.
6: Бүгүн эле рульду кармап, өзүңүздү ишенимдүү сезиңиз. Азыр чалыңыз. 0888 900 900. Дареги Анкара көчөсү 1/12.

0: маалымат алуу үчүн 0508 1599 77 сайт www.stroydvor.kg.
1: Сапаттуу автодисктерди сатып алгыңыз келеби, бирок кимге кайрыларыңызды билбейсизби? Анда бизге келиңиз. Racing Wheels командасы ылайыктуу жана дизайны боюнча эң жарашыктуу дисктерди сиздин унааңыз үчүн атайын тандап берет. Сиздерди Бишкек шаары Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчөк 10 дарегинен күтөбүз. Маалымат үчүн телефон 0508 999 911.

0: знаток. Гирда сатвал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, сиздер менен Диана Дүйшүналиева. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасын кармап туруу үчүн субсидия маселеси каралууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Атылбек Касымалиев ички рынокту күйүүчү майлоочу май менен камсыздоо боюнча кеңешме өткөрдү. Жыйынга бензин, солярканы жеткирүү жана сатуу менен алектенген чоң компания нефтетрейдерлердин жетекчилери катышты. Анда дүйнөлүк рынокторда туруксуздук улана берген учурда колдонула турган кошумча каржылык жана салыктык инструменттер дагы иштелип чыкты. Тагыраагы өкмөт мамлекеттик түз субсидиялоо маселесин караштырууда. Акыркы 10 жылдын ичинде ысык көлдө суунун деңгээли 47 сантиметрге чейин түштү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарбай жана кайра иштөө өнөржай министри Эрлист Акунбеков билдирди. Ал белгилегендей, ысык көлдүн тегерегинде тамчылатып сугаруу системасын киргизүү керек. Ошондо көлгө коюп жаткан 60-тан ашык дарыянын суусу көлгө кирет. Андан тышкары эс алуу жайларынан, автоунаа жуучу жайлардан чыккан сууну кайра иштете турган долбоор иштеп жатабыз, деди Акумбеков. Чубак Ажы Жалиловко кыргыз эл баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы ыгарылды. Тиешелүү жарлыкка президент Сыдыр Жапаров кол койду. Жалилов диний билим берүүнү жана руханий агартууну өнүктүрүүгө, моралдык адеп ахлактык баалуулуктарды калыптандырууга, элдин маданий диний салттарын сактоого кошкон өзгөчө салымы үчүн ыйгарылды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Авторадио каармандарына аманчылык каалайм.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 23 май күнү көпчүлүк аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 12 градуска чейин төмөндөйт. Оржалабад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү 23 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 13 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 14, түнкүсүн минус 1 градуска чейин суук болот. Нарында күндүзү плюс 16, эми түнкүсүн плюс 8 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең жаан жаайт, абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жылып, түнкүсүн 12 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.car-audio-check-it.kg сайты.
3: Жарнама.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312. Байланыш номери 0506-2101-77. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куроо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Icon.kg сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги, сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.
1: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди 2GIS аркылуу издеңиз.

0: Azman çaydan daha köbürök.
1: 30-cu may, Jashtut Arena'da Kırgız estradasının jarkın jıldızları Avaz Akimov jana Aydana Deka'nın duet show konserti ötöt. Кешенин коноктору Казахстандан Раим жана Ерке Смахан кечени көрүп көбөлөшөт. Билеттерди кассирчи китке жи сайтынан 0700 22 88 23 номер аркылуу алсаңыздар болот.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Icon курулуш компаниясынын долбоору Levan Park. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекорддук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жер шарттарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Levan Park жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объектти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Icon Чекиткейжи сайтында.
2: 30-май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көрүпкө бөлүшөт. Билеттерди кассир Чекиткейжи сайтынан 0700-22-88-23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: жарнама.
1: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15% чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
2: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөндөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги. Сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ушул Катя 0700 00 13 13.
3: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди эки гиз аркылуу издеңиз.
4: MG, легенда совсем рядом, что выберешь ты? Это MG, все уже катаются, прокатись и ты.
5: Кыргызстандагы расмий дистрибьютор MG Motor. 5 жылдык кепилдик менен жапчаңы автоунааларды сунуштайт. Легендарлуу унаанын рулуна отуруп, анын күчүн сезгиңиз келеби? Акысыз тест-драйвга азыр эле жазылыңыз. 0888 900 900.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну даим тандавал.
1: Утузун чумай, жаштык аренада. Кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассирчи киткежи сайтынан 0700 22 88 23 номер аркылуу алсаңыздар болот. Арчы

0: Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Кереги жок мазалап барат сансыз ойлор. Багытсыз баратам гүлдүн жеген бойлоп. Экөөбүз кыялданып жүргөн кездерди ойноп. Кайтаруу мүмкүн эмес барын жоготуп коюп.

0: Жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
2: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
1: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү каалаган көлөмдө эң ыңгайлуу баада бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506 210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.

0: океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.

0: Толук маалымат алуу үчүн 0508 1599 77. Сайт www.stroydvor.kg.
1: Сапаттуу автодисктерди сатып алгыңыз келеби? Бирок кимге кайрыларыңызды билбейсизби? Анда бизге келиңиз. Racing Wheels командасы ылайыктуу жана дизайны боюнча эң жарашыктуу дисктерди сиздин унааңыз үчүн атайын тандап берет. Сиздерди Бишкек шаары Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчөк 10 дарегинен күтөбүз. Маалымат үчүн телефон 0508 999 911.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: 30-чу май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көрүп көбөлөшөт. Билеттерди кассирчи киткежи сайтынан 0700 22 88 23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.